Україні 4-та година. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Думи дзвонять, як бубни, темно в голові дурне, холодно, сумно, але щось там є.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Сьогодні, 18 травня, Україна вшановує пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу 1944 року. Внаслідок насильницьких дій радянської влади за кілька днів зі своїх домівок і рідної землі було вивезено понад 194 тисячі кримських татар і інших жителів Криму. Ми пам'ятаємо. Радіо FM Галичина.
0: FM Галичина.

В Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Про війну без експертної оцінки. Кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Завітайте в Керама-маркет і ви відчуєте інший світ.
2: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама-маркет. Завжди є вибір.
3: Питання

0: uglylevdevelopment.com.ua.
1: Є місце, де кіно оживає.
2: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
1: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
2: Планета кіно закохана в кіно.
1: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
3: Хочете всі УЗД-обстеження за один візит? У Medical Plaza суперточне обладнання, досвідчені лікарі, пренатальна діагностика Астрая, без черг і зайвих витрат. Medical Plaza. Бачимо те, що не видно іншим. Деталі на Львів Medical Plaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
6: ФМ Галичина. Славське. 102,6.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
2: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
3: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
0: Соціальна реклама. FM Галичина. Луцьк. 89,8.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Партнер точного часу – кава Галка.
2: Реклама.
3: У нас ніжна душа.
4: Але сильна воля. У нас холодний розум.
3: Але гаряче серце.
4: У нас різні вподобання.
3: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
4: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
2: Реклама.
0: В Україні 8 ранку. FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
0: Рівненщина.
5: Сьогодні у Рівному пролунали вибухи після загрози дронів. Про це попереджали у повітряних силах. На місто безпілотники направлялися із Житомирської області. Як повідомив очільник регіону Олександр Ковалі, в області працювали сили протиповітряної оборони. На місці падінь уламків наразі представники сил оборони та інших служб. За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали.
0: Світ.
5: В офісі нового прем'єра Угорщини знайшли мішки з подрібненими документами його попередникам Орбана. Знищені документи стосуються колишньої владної партії Фідес. У підвалі будівлі знайшли щонайменше 15-20 мішків паперів та передвиборчих листівок. Прем'єр Петер Мадяр заявив, що є підозра про незаконне фінансування партії. Тепер слідчі мають встановити, хто наказав зберігати та, ймовірно, виготовляти агітаційні матеріали у будівлі Мінтрансу.
0: Львівщина.
5: У Львові відсьогодні перекриють вулицю Мазепа. Як зміниться рух транспорту та об'їздом і скільки триватиме ремонт, знає наша Ольга Салабай.
6: Спершу зазначу, що рух на Мазепу перекриють сьогодні ввечері. Мова про ділянку від Миколайчука до Орлика. Водночас перехрестя залишатиметься проїзним, тож рух у суміжних напрямках збережеться. Щодо громадського транспорту, то через перекриття низка маршрутів змінить схеми руху. Автобуси 46 і 55А оминатимуть закриту ділянку через вулицю Орлика та вулицю Віри Надії Любові в обох напрямках, без заїзду до лікарні Святого Пантелеймона. Автобуси номер 17 і 84 у напрямку вулиці Щурата їхатимуть через Орлика, у зворотному напрямку через вулицю Віри Надії Любові та Орлика, також без заїзду до лікарні. Автобуси 12, 34, 51 курсуватимуть через Мазепи, Орлика, Миколайчука з виїздом у районі зупинки Плугова. Автобуси 7, 31, 41 і 56А їхатимуть через вулицю Інструментальну Хвильового Миколайчука з виїздом на Мазепи у районі Плугової. Тролейбус номер 33 на час ремонту курсувати не буде. Легкові авто можуть об'їхати ремонт через вулицю Орлика, Миколайчука або Тичини Хвильового. Вантажівки через проспект Чорновола, Липинського, Хмельницького. Містян просять врахувати зміни та планувати поїздки заздалегідь.
5: Рух через залізничний переїзд в Обрушином тимчасово перекриють. Обмеження діятимуть цієї ночі з 21 до 6 ранку через ремонтні роботи на переїзді. Авто зможуть об'їхати за тимчасовою схемою. Автобуси номер 53 у Львові курсуватимуть за зміненим маршрутом. Замість вулиці Шута, Руставелі та Волоської маршрут пролягатиме по вулиці Івана Франка в обох напрямах. Як повідомили в управлінні транспорту, таке рішення дозволить пришвидшити рух автобусів на маршруті. За відкоригованими маршрутами автобуси поїдуть через 2-4 тижні.
0: Рівненщина.
5: У Рівному хочуть продати приміщення, де працював обласний шкірно-венерологічний диспансер. Медзаклад покинув будівлю у грудні минулого року. Як пояснили у мерії, приміщення належить місту, а медзаклад лише безоплатно ним користувався і не повернув вчасно, тому справу вирішували у суді. Після вивільнення приміщення будівлі зацікавились покупці, розповіла начальниця управління комунальною власністю Рівненської мерії Олеся Смоловик.
7: Цією будівлею з моменту, коли воно було вивільнене попереднім користувачем, багато хто цікавився, підходили, запитували. І була відповідно подана письмова заява, на підставі якої ми готували відповідний проєкт рішення. Якихось спеціальних обмежень громада не виставляє. Ми керуємося виключно законом про приватизацію державно-комунального майна, статті 8 якої визначені обмежень. Це і загальні, там, що не може бути громадянином країни-агресора. Ми говоримо про Російську Федерацію, Республіку Білорусь.
0: Волинь.
5: у Луцьку мітингували проти нового цивільного кодексу. Люди вийшли на театральний майдан, щоб висловити невдоволення цим документом. Учасники мітингу вигукували гасла: «Цивільний кодекс, крок назад, не допустимо відкат, захистити спадщину, зупинити дерибан і нашу власність не вкрадуть». Як розповів організатор акції Любомир Дмитришина, найбільше непокоїть норма про добросовісного набувача, яка з'явилася у проєкті цивільного кодексу. Учасники мітингу вимагали відтермінувати ухвалення нового цивільного кодексу до завершення воєнного стану.
0: Суспільство.
5: 56% українських біженців залишаться у Європі, навіть якщо Україна досягне крихкого миру із поступками з Росією. Про таке йдеться у дослідженні ООН. Відтак, за твердженням організації, у Німеччині залишиться 67% українців, у Польщі – 53%, 51% у Чехії, в Угорщині – 38% і 34% у Молдові. Водночас, наступні ймовірні сценарії на 2026-2029 роки такі. Війна в Україні продовжується до кінця 2029 року, в Європі перебуватиме понад 5 мільйонів біженців з України, або ж 99% від їх поточної кількості. А другий сценарій – Україна перемагає у війні та повертає окуповані території, і тоді кількість біженців до кінця цього року може скоротитися до 32%. Сьогодні, 18 травня, Україна вшановує пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу. Саме цього дня, у 1944 році, радянська влада розпочала примусове виселення кримських татар із Криму до Середньої Азії та інших віддалених регіонів СРСР. За кілька днів депортували понад 190 тисяч людей. Їх перевозили у товарних вагонах у нелюдських умовах, через що тисячі кримських татар загинули від голоду, хвороб та виснаження. У 2015 році Верховна Рада України офіційно визнала депортацію кримських татар геноцидом. Сьогодні цей день є символом скорботи, пам'яті та боротьби за права корінного народу Криму.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
0: Погода.
5: У західних областях сьогодні хмарно, ввечері можливий дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 11. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8.30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
2: Реклама.
8: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
2: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Є лікарським засобом. Долгіт Мобілгель.
1: Ви готові до нових гастрономічних відкриттів? Бо в Гопаку з'явилися новинки, які легко закохують з першого шматочка. Більше диму, більше характеру, більше... Що це було? Приходьте пробувати, бо ми любимо і вміємо дивувати. Гопак. Наукова 2Б.
2: Все, я більше не можу. Мені треба тиша.
3: Поїхали в Криве озеро.
2: Це де?
3: У Новояворівську, близько до Львова. Сосновий ліс, озеро, готель, сауна, басейн у вартості проживання, ресторан з авторською кухнею.
2: І без людей?
3: Люди є, але без метушні.
2: Все, складаю валізу.
3: Криве озеро. Відпочинок, який відчуєш одразу.
2: Аго, запрошуємо до пригод з цією родиною.
4: Є місце, де і дорослі, і діти забувають про гаджети. Парк «Велична Україна» в Буковелі – це простір, де зібрано шедеври архітектурного мистецтва.
2: Легендарні замки та храми з усіх куточків країни. Це досвід, який вмикає уяву і відкриває глибину нашої історії. Саме тому сюди приходять за натхненням.
4: Для кемпів та організованих груп спеціальні умови відвідування.
2: «Велична Україна» – краса, яку варто побачити кожному.
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: реклама на FM Галичина.
1: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
2: Деталі на сайті.
3: Стільки всього хочу, але що в одному місці.
4: Тоді на Мурок Солану.
3: Вау, тут одяг світових і українських брендів, косметика, прикраси, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
4: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр «Роксолана».
5: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір.
6: Знижки на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
7: ЛОР. Травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, Сихі. Чорновола.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
10: Хочете всі УЗД-обстеження за один візит? У Medical Plaza суперточне обладнання. Досвідчені лікарі. Пренатальна діагностика Астрая. Без черг і зайвих витрат. Medical Plaza. Бачимо те, що не видно іншим. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC. All day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
13: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
14: Діамантова весна в Укрзолото. Купуй прикрасу з діамантами, а на другу та кожну наступну отримуй додаткову знижку мінус 20%. Пропозиція діє з 16 березня по 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або за номером 0800 75 92 29. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Новий розділ 107.6.
15: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
16: Війна.
15: Росія вночі атакувала китайське торгове судно, яке було в територіальних водах України. Про це повідомив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плотенчук. Наразі це усі деталі. Українські далекобійні санкції досягли столиці Росії, що є чітким сигналом Кремлю припинити воєнну агресію. Таким чином президент Зеленський прокоментував атаку дронів на Москву. І вже сьогодні ворог відповів. Росіяни атакували Дніпро, Одесу, Кривий Ріг. Також гучно було і на Рівненщині. Чи може ці атаки з обох сторін стати сигналом про ще більше затягування переговорного процесу? Про це розповів заступник директора Центру політичних досліджень Любомир Скочеляс.
17: Я би визначив ще два додаткові моменти. Перший момент полягає в тому, що таким чином Україна дає відповідь на оці такі дуже жорстокі і абсолютно варварські атаки Росії по Україні. В першу чергу, як ми бачимо, на жаль, атаки йдуть по цивільних об'єктах, по житлових будинках, а українська атака йде по військових, зрозуміло, але вона показує те, що українці не будуть сидіти, склавши руки і чекати, поки їх будуть донищувати. А другий момент, який тут так само варто відзначити, полягає в тому, що Україна таким чином демонструє свою високотехнологічність в даній війні.
16: Світ.
15: У Німеччині викрили масштабну контрабанду компонентів для російської оборонки. Країна-агресорка скуповувала електроніку та мікросхеми по всій Європі через німецьку компанію. Це обладнання отримував і Всеросійський науково-дослідний інститут автоматики, який пов'язаний з програмою створення ядерної зброї. Вантажі з Європи направляли транзитом через інші країни, найчастіше через Туреччину. Як пише видання «Політико», загалом через цю мережу пройшло відправлень на понад 30 мільйонів євро. Російського бізнесмена Нікіту С. та його спільників заарештували. Фігурантам справи загрожує до 10 років позбавлення волі. круїзний лайнер із хантавірусом завершить свій шлях у Роттердамі. На борту залишається 25 членів екіпажу та двоє медпрацівників. Для частини членів екіпажу, не громадян Нідерландів, створили карантинні центри. Вони мали би перебувати там 42 дні. Громадяни Нідерландів тим часом побоюються, що люди не будуть дотримуватися карантину. Нагадаю, через спалах хантавірусу померло троє людей. Серед екіпажу, що залишився на борту, четверо українців.
16: Технології.
15: Папа Римський створив комісію з питань штучного інтелекту. Новий ватиканський орган має координувати діяльність католицької церкви та розвиток ЩІ. Понтифік вирішив створити комісію через розвиток штучного інтелекту, його потенційний вплив на людство і турботу церкви про гідність кожної людини. Торік папа Лево XIV критикував нову технологію. Понтифік наголошував на ризиках зловживання штучним інтелектом з метою егоїстичної вигоди та використання її для розпалювання конфліктів та агресії.
16: Тернопільщина.
15: На вулиці Чайковського у Тернополі призупинять рух транспорту через ремонтні роботи. Від сьогодні до 23 травня включно ця вулиця буде перекритою. Обмеження проїзду стосуватиметься відрізка дороги від проспекту Степана Бандери до будинку під номером 40. Як розповіли в автодорі, це пов'язано із плановими підключеннями інженерних комунікацій. Спеціалісти виконуватимуть комплекс робіт з приєднання житлового будинку до централізованих систем водопостачання та водовідведення. А розкопки заважатимуть руху автомобілів у зоні ремонту. Тернополян та гости міста просять із розумінням поставитись до тимчасових незручностей і заздалегідь обирати альтернативні шляхи об'їзду цієї локації.
4: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
16: Погода.
15: У західних областях сьогодні хмарно, ввечері можливий дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 22 градуси і

0: Реклама на FM Галичина.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
2: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
2: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
2: Квас Микулин. Коли хочеться натурально.
3: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні з вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067-976-41-70.
4: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
5: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
4: Є обстеження і процедури?
5: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

FM Галичина. Турка 105.9.

0: Агов, маленькі детективи. Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?». А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Як утворюється болото? Болота виникають у місцях, де вода надовго затримується в ґрунті і не може нормально стікати або випаровуватися. Спочатку така територія стає дуже вологою через дощі, підземні води або... Тут на вас чекає величезний п'ятиповерховий лабіринт із тюбінгом та ніндзя-парком площею 650 метрів квадратних. Любите швидкість? Тоді картинг, що мчить навколо великого дракона, точно подарує адреналін. А ще батути для дітей і дорослих, інтерактивні атракціони, скеледром і навіть сучасний кінотеатр на 30 місць для найкращого відпочинку. Dragon Park знає, як подарувати дітям незабутні емоції. Сімейний центр розваг Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202. Dragon Park робить дітей щасливішими.
1: Реклама.
2: Думи дзвонять, як бубни, темно в голові дурне, холодно, сумно, але щось там є. Мені так.

0: Партнер точного часу – компанія «Тайл».
1: Реклама.
0: Металочерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
1: Реклама.
2: В Україні 9 ранку.
3: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько. 9 годину розпочали із загальнонаціональної хвилини мовчання за усіма загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України.
0: Війна.
1: Цієї ночі сили ППО знищили 4 ракети та 503 безпілотники. Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також атакували Одещину, Чернігівщину, Запоріжжя. Загалом Росія випустила по країні 14 балістичних ракет «Іскандер-М» або ж С-400, 8 крилатих ракет «Іскандер-К-524», ударних безпілотники типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз», безпілотники-імітатори типу «Пародія». Є влучання 18 ракет та 16 ударних дронів на 34 локаціях, а також падіння збитих безпілотників на 11 локаціях. Це дані від наших повітряних сил. Українських бойових дій було більше, ніж у Росії за минулу добу. Про це заявив президент Зеленський. Сили оборони завдали і наймасштабніші атаки по Москві. Вперше уразили московське НПЗ, нафтобазу «Солнечногорська» та декілька виробництв з мікроелектроніки. У чому причина такої успішної активності українських оборонців, в етері Суспільного розповів військовий експерт Владислав Селезньов.
2: Ключові фактори, від яких залежить активності на полі бою, тим більше результативна активність, це наявність ресурсів. Тому я думаю, що тут і зараз українським силам оборони точно не бракує ресурсів для реалізації бойових дій. Як безпосередньо на полі бою, як відомо, що українські сили оборони буквально формують ту саму кілзону, яка є неподоланою для ворожої армії і глибиною до 20 кілометрів, так і в рамках концепції мідл-страйків і діп-страйків ми маємо можливість наносити удари в глибину території Російської Федерації. І тут є така здорова конкуренція між різними складовими сил оборони України, які в рамках нанесення таких ударів намагаються між собою так змагатися, хто здійснить більш потужні, більш болючі для росіян удари.
0: Світ.
1: У Литві знайшли уламки дрона. Вчора ввечері розбився безпілотник, ймовірно, військового призначення. Поки невідомо, чи був він озброєний. За попередньою інформацією Національного центру управління кризовими ситуаціями, цей дрон може бути українським. Кажуть, це видно з перших ознак на уламках. Втім, наразі точно невідомо, з якої країни дрон потрапив на територію Литви. Наразі триває розслідування.
0: Політика.
1: Ми живемо в час, коли людям намагаються пояснити, що демократія і цінності нічого не варті порівняно із силою лідерства, що сильніший завжди правий. Саме це є етикою Путіна, Сі Цзіньпіна і Дональда Трампа. Цілі цих діячів, щоправда, різні, але байдужість до слабшого і повага до сили, а не цінностей, об'єднує саме їх. Так вважає народний депутат Микола Княжицький. За його словами, потрібно привертати увагу світу до пам'яті про невинні жертви тоталітарних режимів. Саме тому, що у 2015 році Княжицький зареєстрував постанову Верховної Ради України про визнання геноциду кримсько-татарського народу і підтримав український парламент, а згодом парламенти багатьох країн світу.
0: Рівненщина.
1: Реабілітаційний центр на Рівненщині готовий на понад 90%. Нині триває реконструкція корпусу Дубенської міської лікарні. У новому центрі буде сучасне укриття на 120 людей, додаткові 30 ліжко-місця стаціонару, реабілітаційний зал, кабінети психологічної допомоги та комфортні палати із санітарними вузлами. Допомогу надаватимуть і ветеранам, військовослужбовцям та іншим пацієнтам, які потребують відновлення після травм і захворювань. Завершити усі роботи та відкрити центр планують вже цього року.
0: Львівщина.
1: Сьогодні у Львові розпочнуть ремонтувати тротуар на вулиці Нечуя-Левицького. Роботи триватимуть на відрізку від вулиці Генерала Чупринки до вулиці Івана Котляревського з непарної сторони. Як зазначили у Франківській районній адміністрації, запланували оновити тротуарне покриття та облаштувати тактильні елементи мощення для безбар'єрного і безпечного пересування маломобільних людей. На час проведення робіт можливе часткове перекриття тротуару та ситуативне перекриття проїжджої частини. Триватимуть ремонтні роботи загалом до 1 червня.
0: Спорт.
1: Сьогодні у Рівному та Києві відбудуться поєдинки 29-го туру УПЛ. Зокрема, Кудрівка вдома прийматиме Ланзема, Зоря вдома прийматиме Полісся. Тож, які прогнози на матчі, про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на Радіо ФМ Галичина. Сьогодні, 18 травня, Україна вшановує пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу. Саме цього дня, у 1944 році, радянська влада розпочала примусове виселення кримських татар із Криму до Середньої Азії та інших віддалених регіонів СРСР. За кілька днів депортували понад 190 тисяч людей. Їх перевозили у товарних вагонах у нелюдських умовах, через що тисячі кримських татар загинули від голоду, хвороб та виснаження. У 2015 році Верховна Рада України офіційно визнала депортацію кримських татар геноцидом. Сьогодні цей день є символом скорботи, пам'яті та боротьби за права корінного народу Криму.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
3: Погода.
1: У західних областях сьогодні хмарно, ввечері можливий дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю годину. Новини спорту слухайте о 9:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
4: Реклама.
5: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
6: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: це той парк, де були динозаври?
1: Так, але тепер Уруру набагато більший.
0: Оце так, дивись, гірки, вежа падіння, карусель, дискокостер, стільки всього.
1: Бо Уруру це вже не просто парк динозаврів, це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
2: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
0: Поїхали ще!
2: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру. Більше, ніж ти пам'ятаєш.
3: Мамо, знову закінчився папір.
4: Не хвилюйся. Кохаванка завжди під рукою.
3: Він такий м'який.
4: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня. Українська якість для щоденних моментів.
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
7: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: FM Галичина.

0: Реклама.
1: Партнер смачних моментів на FM Галичина – ресторан «Я Грек».
2: Хочете втекти до моря? Достатньо кількох кроків, щоб опинитися в Греції. Справжні грецькі страви, щедрі обіди, ніжні торти та десерти. «Я Грек». Греція у серці Львова.
1: Ресторан «Я Грек». Катедральна 3. Біля самої площі Ринок. А ще тут ідеальне місце для душевного святкування.
0: Реклама.

0: партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
1: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік» – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
0: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очікклінік.com.ua.
2: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
1: Деталі на сайті.
2: Завжди хотіла дзеркало, яке каже «Вау!».
3: Тоді тобі точно в бестбаді.
4: LPG, ендосфера, смаз-ліфтинг. Трохи науки, трохи магії і багато результату.
2: Лазерна та електроепіляція. Гладенько, як у касті. Солярій і твоє сонце завжди поруч, незалежно від погоди.
4: Бестбаді. Чарівні результати без чарівної палички.
2: Заходь на сайт Бестбоді Студіо або завітай у Львові на Стрийську 45, ТЦ Фабрік.
5: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керама Маркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. Керама Маркет. Завжди є вибір.
6: Знижки діють на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
7: Оксфорд Медікал на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Оксфорд Медікал, Львів.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
10: Почуй серцебиття нового життя. Разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Магія весни в Укрзолота. Купуй золоті або срібні прикраси та отримуй промокод мінус 10% на наступну покупку. Акція діє до 15 травня 2026 року. Встигни скористатися промокодом до 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Львів. 89,7.
13: Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
14: Партнер проєкту – Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
15: Сьогодні у випуску розповім про матчі 29-го туру УПЛ, які вже відбулися і які ще заплановані на сьогодні. А також поговоримо про теніс та бокс.
0: Про футбол.
15: Шахтар переграв Кривбасу у 29-му турі УПЛ. Зустріч завершили з рахунком 2-3. Дубль загірників забив Проспер Ува. А ще один гол забив п'ятую Ласіна Трауре. У другій половині скоротив відставання криворіжців Глейкер Мендоса. Наприкінці другого тайму Кривбас забив ще раз, відзначився Ярослав Шевченко, але до нічиєї не дотягнули. Кривбас після поразки залишився на шостій сходинці турнірної таблиці з 47 очками. Водночас гірники здобули свою сьому поспіль перемогу в УПЛ. Тим часом у Болоні переграла Колос. Зустріч 29-го туру завершилась із рахунком 2-0. Пивовари вийшли вперед уже на четвертій хвилині гри, забив півзахисник Роман Волохатий. У середині тайму Болонь подвоїла перевагу, м'яч добив захисник Олександр Жовтенко. Попри це Колос тримається на сьомому місці в турнірній таблиці, а Болонь наразі 11-ті. І до теми. Карпати перемогли Верес у 29-му турі УПЛ. Леві вперед вивів Владислава Бабуглу на початку другої половини. Згодом 27-річний захисник з Молдови оформив дубль. Капітан головою замкнув подачу з кутового. Гра завершилась із рахунком 2-0. Карпати за 41 балом залишились на 9-й сходинці турнірної таблиці. Верес йде 10-тим, маючи в активі 31 очко. букмекери оприлюднили прогнози на сьогоднішні поєдинки 29-го туру УПЛ. У першій грі експерти вважають фаворитом Житомирське Полісся, яке на виїзді буде протистояти Луганській Зорі. На перемогу гостей виставили коефіцієнт 1,58, тоді як шанси господарів оцінюють значно нижче у 5,75. В іншому протистоянні аналітики прогнозують впевнену перемогу черкаському ЛНЗ у виїзному матчі проти Кудрівки. Обидва матчі розпочнуться у 13-й на стадіонах у Києві та Рівному.
13: Про теніс.
15: Жіноча тенісна асоціація оновила свій світовий рейтинг після завершення престижного турніру в Римі. Перша ракетка України Аліна Світоліна завдяки тріумфу на італійських кортах піднялася на 3 сходинки одразу і тепер посідає 7 місце. Інша українська тенісистка Марта Костюк зберегла за собою 15-ту позицію попри пропуск останніх змагань. Суттєвий прогрес продемонструвала Даяна Естремська, яка після перемоги на турнірі у Франції додала 7 пунктів і вийшла на 45-те місце. Свій особистий рекорд також оновила 19-річна Вероніка Бодрес, яка здійснила стрибок одразу на 10 позицій вгору.
13: Про бокс.
15: Чемпіон світу з боксу Олександр Усик разом зі своєю командою вже прибув до Єгипту на поєдинок проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. Боксери зустрінуться на рингу вже 23 травня в місті Гіза, де українець буде захищати свій чемпіонський титул WBC. Окрім головного пояса, переможець цього протистояння забере унікальний трофей від Світової боксерської ради під назвою «Король Нілу».
13: Про волейбол.
15: Італійський волейбольний клуб «Перуджа» разом із капітаном збірної країни Олегом Плодницьким вдруге поспіль завоював титул переможця Ліги чемпіонів. У фінальному протистоянні італійці впевнено розгромили польського «Алуро» на «Варту» із рахунком 3-0. Цей кубок став уже 15-м трофеєм для українського волейболіста у складі італійського «Гранда». Це були усі новини спорту на цю годину. Ще більше слухайте у вечірньому випуску.
1: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського. Реклама.

світлом ламп вивчаю твоє тіло, силуети подихів твоїх плечей, руки вперті об підвіконня, ми з тобою.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Увага, увага! Важливе оголошення для всіх учнів. Цьогорічний випускний переноситься у Dragon Park.
2: На вас чекають атракціони, VR-подорожі, електрокартинг, гірки, квести, драйвові шоу та яскрава анімація. Готові пакетні пропозиції від 800 гривень з дитини. Просто приходьте святкувати.
3: Встигніть забронювати випускні мрії Dragon Park. Випускний, який стає легендою.
2: Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті
4: dragonpark.com.ua.
5: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
6: Так, бо тут не просто канцтовари.
5: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
6: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
5: Настільні ігри для вечорів разом.
6: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
5: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
6: Обирай.
5: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: реклама.
1: Партнер смачних моментів на FM Галичина – ресторан «Я-Грек».
2: Хочете втекти до моря? Достатньо кількох кроків, щоб опинитися в Греції. Справжні грецькі страви, щедрі обіди, ніжні торти та десерти. «Я-Грек» – Греція у серці Львова.
1: Ресторан «Я-Грек», Катедральна 3, біля самої площі Ринок. А ще тут ідеальне місце для душевного святкування.
0: Реклама.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очіклінік.com.ua.
1: Реклама.

0: партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава «Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 10 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
7: Кримінал.
6: З Андрія Єрмака внесли всю необхідну суму застави 140 мільйонів гривень. Про таке заявили у Вищому антикорупційному суді. Попри те, що збір коштів тривав і на вихідних, у ВАКС зазначили, зарахування перевіряють у робочі дні. Тому 16-17 травня Єрмак залишався у СІЗО. За даними адвоката, необхідну суму могли зібрати нібито ще 15 травня. Однак через фінансовий моніторинг та банківські процедури перекази затримувалися. Нагадаю, гроші для Єрмака збирали, зокрема, екс-тренер нашої збірної з футболу Сергій Репров, піарник Володимир Петров та керівниця заповідника Бабин Яр Роза Тапанова.
5: Політика.
6: Україна та Угорщина готуються відкрити нову сторінку у двосторонніх відносинах. Уже цього тижня дипломати обох країн проведуть екстрений раунд консультацій, щоб врегулювати тривале питання щодо прав угорської меншини на Закарпаття. Що стало поштовхом для відновлення діалогу та які вимоги висуває оновлений уряд у Будапешті, знає наша Юлія Гапонюк.
8: Насправді переговорний процес стартує вже завтра в онлайн-форматі. Про це під час телефонної розмови домовились міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та його нова угорська колега Аніта Орбан. Важливо, що до обговорень долучаться і безпосередньо представники угорської громади Закарпаття. Наше міністерство закордонних справ наголошує на готовності оперативно розв'язувати всі чутливі питання порядку денного, аби відновити взаємну довіру. Цікаво, що нинішнє потепління у відносинах відбувається на тлі зміни чиновників в Угорщині. Нова очільниця угорського дипломатичного відомства Аніта Орбан демонструє значно жорстокішу позицію щодо Москви, ніж її попередник Петер Сіярто. Зокрема, після нещодавнього російського обстрілу Закарпаття міністерка публічно засудила атаку Кремля та особисто висловила протест послу Росії. Новий лідер Угорщини Петер Мадяр уже заявив про бажання зустрітися з Володимиром Зеленським у червні саме на Закарпатті. Проте угорська сторона чітко дає зрозуміти, офіційне схвалення початку переговорів про вступ України до Євросоюзу напряму буде залежати від розширення прав для їхньої діаспори.
5: Війна.
6: Швидкого закінчення війни в Україні очікувати не варто. Конфлікт буде тривати ще дуже довго і може перейти в нескінченну війну дронів. Про це для видання Bild написав експерт з питань Росії та історик Матіас Уль. Він зазначає, що Росія досі зберігає здатність вести бойові дії завдяки великим ресурсам та адаптації економіки до санкцій. Натомість Україна стикається із серйозним браком особового складу, особливо піхоти, для проведення масштабних наступальних операцій. Через це експерт пропускає можливе зниження мобілізаційного віку в Україні для залучення чоловіків від 18 до 25 років.
5: Економіка.
6: Понад 1,3 мільйона українців заброньовані. Підприємства, де вони працюють, забезпечують 60% усіх податків країни. Саме тому система бронювання і тримається. Про це розповів міністр економіки Олексій Соболев в інтерв'ю РБК «Україна». Уряд бачить резерви серед людей у розшуку та СЗЧ, які не беруть участь у формальній зайнятості і не працюють в силах оборони. Зі слів Соболева, ці люди мають або працювати, або воювати. Щодо дефіциту на ринку праці, Соболев каже, залучати мігрантів з інших країн наразі не планують. У пріоритеті шукати внутрішній ресурс – це молодь та люди 50+, а також у пріоритеті – повертати біженців. Більше половини бізнесу на прифронтових територіях зупинилися. Ми втратили значну частку економіки. Частина малих та середніх підприємств релокувалась у більш безпечні регіони. Складніше це зробити великим бізнесам. Чи достатньо зараз підтримки від держави для підприємств з прифронтових територій? Де є проблеми, розповів доктор економічних наук Андрій Длігач.
9: Є загальні програми, такі як «Власна справа», програми 5-7-9. Є конкретні програми, які спрямовані на допомогу підприємствам. підприємствам, які зазнали руйнувань, до 16 мільйонів гривень такі підприємства може отримати. Є така неприємність, що круті державні програми, справді круті, такі як 5-7-9, для прифронтових територій слабко працюють через небажання чи страхи банків давати кредити підприємствам на цій території. Немає відповідної співдії з Національним банком. Я сподіваюся, що найближчим часом це питання буде вирішено, але зараз переважна більшість заявок підприємств прифронтових територій на отримання здешевленого кредитування банківського впирається в небажання банків давати кредит.
5: Спорт.
6: Львівська команда з гандболу «Галичанка» виборола Кубок України серед жіночих команд. У фіналі здолала київський «Спартак» із рахунком 35-27. Найбільший внесок у перемогу зробила Олеся Данченко, яка закинула у ворота суперниць 12 м'ячів. Львівський колектив оформив золотий дубль у сезоні, адже раніше дівчата також виграли чемпіонат України. Тим часом у матчі за третє місце ужгородські «Карпати» перемогли команду рівня «ДЮСШ-4» та здобули бронзові нагороди. Фінал чотирьох цьогорічного розіграшу офіційно завершився перемогою львівських гандболісток. Сьогодні, 18 травня, Україна вшановує пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу. Саме цього дня, у 1944 році, радянська влада розпочала примусове виселення кримських татар із Криму до Середньої Азії та інших віддалених регіонів СРСР. За кілька днів депортували понад 190 тисяч людей. Їх перевозили у товарних вагонах у нелюдських умовах, через що тисячі кримських татар загинули від голоду, хвороб та виснаження. У 2015 році Верховна Рада України офіційно визнала депортацію кримських татар геноцидом. Сьогодні цей день є символом скорботи, пам'яті та боротьби за права корінного народу Криму.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні хмарно, ввечері можливий дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
7: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Міста щодня говорять тишею дворів, галасом площ і шумом доріг. Але варто зупинитись, і звичне раптом починає розповідати історії. Відкриваємо знайомі місця по-новому разом зі столово-лікувальною водою «Солуки».
1: Площа Митна сьогодні одна з найжвавіших транспортних точок Львова. Але її історія починається зовсім інакше, як окраїна міського простору, пов'язана з функцією. Окремий важливий об'єкт – будівля колишнього монастиря, яка у 20 столітті неодноразово змінювала призначення. Після Другої світової війни її передали музей установам. І сьогодні тут розміщена частина експозиції, пов'язана із творчістю Йоганна Георга Пінзеля. Ще один факт – сучасний підземний перехід з'явився у 1976 році як частина великої реконструкції транспортної розв'язки. Тоді ж частково відновили середньовічні елементи, зокрема ділянку міських укріплень і глинянську браму. У 2017 році площу реконструювали знову, оновили покриття, а фонтан-хлопчик перетворили на сухий фонтан. Сьогодні це місце, де накладаються всі шари міста, середньовічна оборона, австрійська адміністрація, радянська транспортна система і сучасний міський рух. І саме тому площа Митна не виглядає сталою, вона завжди в процесі, як і Львів, який ніколи не зупиняється. Саме так під час прогулянок народжується смак відкриттів. Робіть їх в задоволення разом зі столово-лікувальною водою «Солуки».

0: Партнер години – ресторан «Італійський дворик».
1: Старовинні стіни, тепле повітря львівського вечора і дворик, що відкривається, наче сцена. «Італійський дворик». Тут місто стихає, а ти починаєш смакувати момент. Тут кроки відлунюють історією, а столи наповнюються ароматами, що говорять без слів. Ніжна паста, хрустка піца і раптом ідеально свіже суші. Смаки, які запам'ятовуються.
0: «Італійський дворик». Тут Львів відкривається по-новому. Чекаємо вас на площі Ринок 6.
2: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
1: Деталі на сайті.
2: Стільки всього хочу, але щоб у одному місці.
3: Тоді на Мороксолану.
2: Вау, тут одяг світових і українських брендів. Косметика, прикраси, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
4: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр «Роксолана».
5: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір.
6: Знижки діють на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
7: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
10: Львове, є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалів поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положенський, Друга ріка та інші. Квитки на контрамарка.ua. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
11: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина. Старий Самбір. 102,7.
12: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Політика.
12: Міністерство закордонних справ України засудило атаку на Об'єднані Арабські Емірати. Внаслідок удару дрона зайнялася пожежа поблизу атомної електростанції «Барака». Дрон влучив в електрогенератор станції. МАГАТЕ повідомило, що один із реакторів перейшов на аварійне дизельне живлення, хоча радіаційний фон у нормі. Дрони наближалися з боку західного кордону, але джерело їхнього походження досі з'ясовують. Андрій Сибіга наголосив, що будь-які удари поблизу ядерних об'єктів є неприпустимими та становлять загрозу глобальній безпеці.
0: Рівненщина.
12: Рівненські випускники зможуть скласти НМТ в укриттях. В регіоні облаштували 15 таких локацій. У разі повітряної тривоги учасники інших пунктів тестування обов'язково спускатимуться в укриття. Усі локації до того ж оснащені генераторами. Учасники НМТ вже отримали у своїх персональних кабінетах запрошення до тимчасових екзаменаційних центрів із зазначенням дати, місця проведення тестування та номера сертифіката. Випускникам радять завчасно ознайомитися з маршрутом доїзду до екзаменаційного пункту та мати при собі необхідні документи.
0: Львівщина.
12: На Стрийщині змія вкусила 22-річного мешканця одного з сіл. Потерпіла у стані середньої тяжкості, госпіталізували до лікарні. Про це повідомили у медзакладі. Медики нагадують, зараз активний сезон плазунів, тож у разі укусів одразу звертайтесь по допомогу. Дізнатися про стан свого здоров'я за 15 хвилин та ще й абсолютно безплатно. Від сьогодні у Львові та області стартує європейський тиждень тестування на ВІЛ – вірусні гепатити та інфекції, що передаються статевим шляхом. Чому медики закликають не ігнорувати цю ініціативу та де саме можна пройти швидкий скринінг, розповість наша Ольга Салабай.
13: В Україні майже 60% випадків ВІЛ-інфекції щороку виявляють вже на пізніх стадіях. Підступність ВІЛ та гепатитів Б і С полягає в тому, що вони роками можуть розвиватися в організмі взагалі без жодних симптомів. Людина почувається абсолютно здоровою, але водночас хвороба руйнує організм і може передаватися іншим. Саме тому обласний центр контролю та профілактики хвороб закликає львів'ян проявити відповідальність і пройти тест. Сама процедура максимально проста і, що дуже важливо, повністю конфіденційна. Для експрес-тесту медикам необхідна лише крапля крові з пальця, а точний результат ви отримаєте вже за 15-20 хвилин. Якщо раптом тест виявиться позитивним, пацієнта одразу скеровують на подальше лабораторне обстеження, аби вчасно призначити терапію, яка дозволяє жити повноцінним життям. Прийти таке безоплатне обстеження до 24 травня можна у свого сімейного лікаря, в будь-якій профільній державній лікарні або в офісних неурядових організацій. Крім того, упродовж тижня мобільні лабораторії центру проводитимуть спеціальні виїзні акції у громадах Львівщини, щоб зробити тестування доступним навіть для мешканців найвіддаленіших куточків області.
0: Волинь.
12: У Луцькій громаді обстежили річки та виявили порушення норм законодавства. Як розповіла начальниця відділу екології Луцької міської ради Оксана Лисак, провели обстеження усіх рік громади. Цікавило питання несанкціонованих скидів нечистот у воду, а також обмеження вільного доступу до русла. За результатами перевірок передали до муніципальної варти. Порушення, зокрема, виявили в районі річки Омелянок, а також у місці, де річка Жидувка впадає у Гнідавське болото.
0: Здоров'я.
12: 71% українців страждають від тривоги, стресу та безсоння. Про таке заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я. Там зазначили, що також через кумулятивний стрес госпіталізації з інсультами зросли на 11%, а з інфарктами – на 7%. Ситуацію ускладнюють безперервні атаки на медиків. Зафіксовано понад 3 тисячі нападів, які забрали життя 239 лікарів та поранили майже 1000. Кожен п'ятий удар припадає на швидкі медичні допомоги.
4: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
0: Погода.
12: У західних областях сьогодні хмарно, ввечері можливий дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 22 градуси і плюс 20 в Ужгороді. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося об 11:00.
5: Світ рухається швидко, а плани – ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком – Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
2: Так, бо це працює, як і має бути.
1: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.ur.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
3: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха Браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на контрамарка.ua.
0: Соціальна реклама.

0: призначення.
1: Реклама.
2: Партнер години – ресторан «Італійський дворик».
3: Старовинні стіни, тепле повітря львівського вечора і дворик, що відкривається, наче сцена. «Італійський дворик». Тут місто стихає, а ти починаєш смакувати момент. Тут кроки відлунюють історією, а столи наповнюються ароматами, що говорять без слів. Ніжна паста, хрустка піца і раптом ідеально свіже суші. Смаки, які запам'ятовуються.
2: «Італійський дворик». Тут Львів відкривається по-новому. Чекаємо вас на площі Ринок 6.
1: Реклама.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: партнер точного часу – компанія «Тайл».
1: Реклама.
0: Металочерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
1: Реклама.
2: В Україні 11 година.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
3: Кримінал.
4: За колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака внесли повну суму застави, яка становила 140 мільйонів гривень. Загалом прихильні до Єрмака громадяни та компанії здійснили приблизно 200 платежів та зібрали навіть більше від необхідного – понад 154 мільйони гривень. Серед найбільших благодійників Матя називає тренера національної збірної з футболу Сергія Реброва, який надав 30 мільйонів, та колишню бізнес-партнерку Єрмака Розу Тапанову із внеском у 8 мільйонів гривень. І наразі відомо, що Єрмак офіційно вийшов зі СІЗО. Медіа публікують відповідні кадри. Та що означає це повне звільнення з-під арешту колишнього голови Офісу президента? Про це в етері Суспільного розповів голова правління антикорупційного штабу Сергій Миткалик.
5: По-перше, якщо ми говоримо про вихід із застави, то відповідно це лише запобіжний захід, бо мені здається, що більшість людей населення вважає, що це прямо зараз випустили, що закінчено слідство чи щось не знайшло. Це лише запобіжний захід, щоб підозрюваний не здійснив тиск на слідство, яке йде, і не здійснював якісь приховання, втечу за кордон, тому подібне. І це один із тих видів запобіжних заходів, які обирають. Незважаючи на запобіжний захід, на внесення застави чи її не внесення, кримінальне провадження продовжує збиратись докази і вестися на бій САП. Справа насправді не є простою.
4: В усіх справах про корупцію цьогоріч порушники відбулися лише штрафами. Чому так, знає наша Юлія Гапонюк.
6: 814 судових рішень винесли за 4 правопорушень. У Нацагентстві з питань запобігання корупції пояснюють, така різниця є закономірною. Кримінальних корупційних справ в цілому менше, до того ж їх розслідування та судовий розгляд тривають значно довше. Цьогоріч найбільш активно карають порушників суди на Львівщині. Тут винесли кожне 10-те судове рішення щодо корупції. Далі йдуть Дніпропетровщина, Харківщина, Київщина та Одещина.

0: Економіка.
1: Українському ринку праці впродовж наступних 10 років знадобляться додаткові 4,5 мільйони працівників для забезпечення стабільного зростання економіки. Про це повідомив міністр економіки Олексій Соболєв. Він наголосив, що уряд наразі не планує масово залучати іноземних трудових мігрантів. Натомість влада ставить у пріоритети повернення понад 6 мільйонів українців, які виїхали через війну за кордон. Держава вже запускає спеціальні українські хаби в Європі, аби допомагати нашим громадянам із житлом, грошима на переїзд та працевлаштуванням вдома. Окрім того, посадовці планують додатково залучити до роботи щонайменше 2 мільйони людей всередині країни, зокрема молодь та громадяни старшого віку 50+. В Україні у квітні продажі бензинових авто зросли на 15%, про таке заявили в «Укравтопромі». Чому так і про яку кількість авто мова, про це й не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах «Економіка» на радіо «ФМ Галичина».
0: Світ.
1: Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр виставив ультиматум чинному президенту країни Томашу Шуйоку і вимагає його добровільної відставки до 31 травня. Глава уряду публічно розкритикував свіже інтерв'ю Шуйока і заявив, що про цілковиту брехню в ньому. Він також назвав президента маріонеткою провальної системи екс-прем'єра Віктора Орбана. Якщо керівник держави відмовиться залишити посаду самостійно, Мадяр погрожує усунути його через термінові поправки до Конституції.
0: Тернопільщина.
1: На Тернопільщині на території Лаври ножем поранили жінку. Подія трапилась на території Почаївської Лаври вчора. За даними правоохоронців, психічно нездоровий чоловік кинувся з ножем на жінку та наніс їй травми.
0: Львівщина.
1: На Львівщині повністю відновили електропостачання після атаки Росії. 13 травня ворог пошкодив електропідстанцію у Жопі. У 6 населених пунктах електропостачання здійснювали з інтервалом 2-4 години. Тепер світло для усіх абонентів відновили.
0: Рівненщина.
1: У Рівному тимчасово не працюватиме світлофор на вулиці 24 серпня. Працівники КП «Міськсвітло» проводитимуть технічні роботи до 15-ї години. На цей час світлофорний об'єкт буде вимкнений. Водіїв та пішоходів просять бути уважними на ділянці дороги поблизу ліцею номер 2. Сьогодні, 18 травня, Україна вшановує пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу. Саме цього дня, у 1944 році, радянська влада розпочала примусове виселення кримських татар із Криму до Середньої Азії та інших віддалених регіонів СРСР. За кілька днів депортували понад 190 тисяч людей. Їх перевозили у товарних вагонах у нелюдських умовах, через що тисячі кримських татар загинули від голоду, хвороб та виснаження. У 2015 році Верховна Рада України офіційно визнала депортацію кримських татар геноцидом. Сьогодні цей день є символом скорботи, пам'яті та боротьби за права корінного народу Криму.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні хмарно, ввечері можливий дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11.30.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
3: Реклама.
4: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
5: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
3: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20:00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні's Weekend у Мірутель Resort & Spa. Бронюй 067-976-41-70.
2: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
3: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
2: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник, «За Гелері», Львів, вулиця Шота Руставелі, 7. ЗАД.
4: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
5: Любий, досить! Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
6: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
7: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: зазираємо в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Проєкт «Історичний факт» на ФМ Галичина з істориком Мирославом Височанським.
1: Президент США Рональд Рейган часто у своїх промовах розповідав анекдоти про СРСР. Це він робив, щоб підкреслити абсурдність радянської системи. Один із найвідоміших звучить так. Радянський громадянин приходить до автосалону, щоб купити нову машину. Він платить гроші і питає, коли я можу її забрати? Продавець відповідає, через 10 років. Покупець думає хвильку і питає, а вранці чи ввечері? Яка різниця, дивується продавець, а йому відповідає, велика, вранці прийде сантехнік. Дійсно, цей жарт ілюструє глибину дефіциту в СРСР, коли ця проблема стосувалася не тільки товарів, а й послуг. Анекдот показував абсурдність планової системи, в якій усе доводилося чекати роками. Черги, порожні полиці, магазинів і хронічний дефіцит. Чому в країні із заводами-гігантами людям доводилося стояти по кілька годин за ковбасою або туалетним папером? 70-80-ті роки 20-го століття. Це період економічної стагнації, тобто застою. Час, коли економіка СРСР втратила динаміку розвитку. На папері все виглядало добре. Плани виконували, промисловість працювала, а влада всім обіцяла добробут, навіть придумали для цього спеціальний термін – розвинутий соціалізм. Але реальність була зовсім іншою. Пусті полиці, постійні черги, торгівля з-під прилавку, спекуляції. Не життя, а суцільний квест. У Союзі склалася ситуація, коли попит почав переважати пропозицію. Тобто, коли люди готові були купити більше, ніж їм могла продати держава. За всіма правилами економіки, у таких випадках повинна відбуватися інфляція. Ціни повинні зростати, але радянська влада дотрималася політики ножниці цін, тобто не дозволяючи їм рости. І виходила дивна ситуація, коли ковбаса коштує 3 рублі, але купити її нігде не можна. Однією з головних причин такого стану була планова економіка. У СРСР не було ринку у звичному розумінні. Все від виробництва до доставки продуктів визначалося зверху. За планом. Але ці плани не враховували реальні потреби людей. Наприклад, могли спланувати випуск мільйона пар чобіт одного розміру, а інші залишалися без взуття. Ще однією причиною застою було те, що більшість грошей Радянського Союзу йшли на важку промисловість та на озброєння. Адже нагадаю, що в цей час тривала холодна війна між Америкою і Радянським Союзом. СРСР не хотів відставати в кількості ракет, літаків та підводних човнів. Проте все це вироблялося за рахунок добробуту звичайних людей, якщо зброї сталі чинати в черзі або мати зв'язки. Крім того, якість радянських товарів бажала кращого. Хоча навіть зараз дехто згадує з ностальгією ті часи, говорячи, що колись все було якісніше. Але чомусь всі мріяли про не радянське, а про чехословацький сервіз, ГДРівську стінку чи югославські джинси. Дефіцит створював ґрунт для спекуляцій. З'являлися знайомі продавці, товари з-під прилавка, бартери та хабарі, які давали не

0: грошима, а продуктами. Мільйони людей втрачали години та дні не на роботу, а на вистоювання черг. Розкладання продукції з робочих місць стало звичним явищем. Ці черги і порожні полиці стали символами кінця радянської системи. Вони показали, що економіка без гнучкості, конкуренції і зворотного зв'язку з народом приречена, як і сам Союз.
1: Історія пишеться кожним поколінням, і ми не можемо забувати її уроки. Історичний факт на FM Галичина. FM Галичина.

0: реклама. Партнер години – оздоровчий комплекс «Три стихії».
1: «Три стихії» – це про баланс між активністю та відпочинком. Дві локації у Львові та Зимній воді дозволяють обрати формат, який зручно вписати у свій графік. Після тренування чи плавання можете відновитися в саунах, обрати масаж або провести час у затишному кафе. Басейни підходять і для дітей, і для дорослих. Тож простір легко стає частиною сімейного дозвілля. Тут поєднані спорт, відновлення і спільний час, без потреби шукати різні сервіси в різних місцях.
0: Оздоровчий комплекс «Три стихії». Вулиця Щерецька, 36, ТВК «Південний», «Зимна вода», «Логістична 6».
2: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. Літні хіти у столичній. Від 5 тисяч гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на
1: сайті. Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір. Знижки діють на постійній основі.
2: Деталі у продавців консультантів. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
3: А давай тепер нашу улюблену. Несе Галя воду.
4: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
5: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
4: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
5: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт water.lviv.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина. Тернопіль. 102.3.
6: Новини економіки на FM Галичина.
7: Сьогодні у випуску розповім про суми, які українці сплатили до бюджету як податки, про авто, які найчастіше купують, а також поговоримо про «Єоселю».
6: Податки.
7: Українці цьогоріч сплатили майже 5 мільярдів податку на нерухомість, і це на 14,5% більше, ніж за січень-квітень минулого року. Про це повідомили в Державній податковій службі. Там розповіли, що найбільший внесок у наповнення місцевих бюджетів забезпечили власники нерухомості із мегаполісів та промислових регіонів. Місто Київ – 1 мільярд гривень, Київська область – загалом 547 мільйонів, Дніпропетровська область – 490 мільйонів та Львівська область – 487 мільйонів. Мільйонів гривень. Українці продовжують активно купувати автомобілі. Причому традиційні бензинові двигуни досі отримують впевнене лідерство на українському ринку. Лише впродовж квітня наш автопарк поповнили понад 13,5 тисяч таких машин, що на 15% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Які саме моделі найчастіше обирають українці та що зараз відбувається у сегменті нових та вживаних авто, знає наша Ольга Салабай.
8: Квітнева статистика від асоціації «Укравтопром» показує, попри шалену популярність електрокарів та гібридів, старий добрий бензин здавати позиції не збирається. Причому левову частку цього поповнення формує саме вторинний ринок. Українці завезли з-за кордону понад 11 тисяч вживаних бензинових автівок. Водночас попит зріс і в автосалонах. Автопарк країни збагатився на майже 2,5 тисячі абсолютно нових легковиків на бензині. Якщо говорити про смаки наших водіїв, то в сегменті з салону цього місяця сформувалася дуже цікава п'ятірка лідерів. На перше місце вирвався корейський кросовер Hyundai. Одразу за ними за мінімальним відривом ідуть німецька BMW, японська Mazda, а замикають топ найпопулярніших брендів чеська Шкода та Suzuki. А от серед імпортованого вживаного транспорту українці демонструють абсолютну відданість німецькому автопрому. Перші дві сходинки впевнено зайняв бренд Volkswagen. На п'яте їм наступає американець японського походження Nissan, а закривають рейтинг топ-моделей дві популярні модифікації від Audi – Q5 та A4. Загалом аналітики відзначають, що хоча загальний імпорт вживаних машин за кордону трохи просів, інтерес саме до бензинових двигунів в Україні лише міцнішає.
6: Пенсії.
7: Українці цьогоріч сплатили вже 37,5 мільйонів гривень на добровільне пенсійне страхування. За даними пенсійного фонду, від початку року станом на 1 травня у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування здійснили 15 805 добровільних платежів. Зокрема, 13 763 добровільних внесків були зроблені для набуття власного страхового стажу. Ще 2042 платників податків переказали кошти на користь інших осіб. Зазначається, що 57% платежів зробили у розмірі мінімального страхового внеску, який становить 1902 гривні.
6: Допомога.
7: понад 30 мільярдів гривень. Дотації виділять на підтримку прифронтових територій. У громадах проживають 6,6 мільйона людей. Вони щодня працюють в умовах постійних обстрілів, високих безпекових ризиків та руйнування інфраструктури. Як повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулаба, понад 50% підприємств на прифронтових територіях або не працюють, або працюють обмежено. Втрачено до 100 тисяч робочих місць. У відповідь, уряд реалізує комплексну програму підтримки, в основі якої люди, житло, безпека, бізнес та медицина. Майже чверть побутових споживачів мають вдома смарт-лічильники електроенергії. Загалом встановили понад 4 мільйони таких приладів по Україні. Цьогоріч обленерго планує встановити ще понад 700 тисяч смарт-лічильників. На відміну від звичайного, такий лічильник фіксує обсяг споживання впродовж певного проміжку часу, наприклад, погодинно, вимірює напругу чи навантаження, фіксує аварійні ситуації та автоматично передає дані обленерго. У Міненерго очікує, що впровадження розумних мереж дозволить зменшити втрати у мережах по Україні на 6 мільярдів кіловат-годин щороку. За державною програмою пільгового кредитування «Єоселя» власне житло придбали вже понад 25 тисяч українських родин на загальну суму 45 мільярдів гривень. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Майже половину від усіх виданих кредитів, а саме 47%, отримали українські військовослужбовці та правоохоронці. Для оборонців, медиків, педагогів і науковців у межах ініціативи діє особлива пільгова ставка, яка становить всього 3% річних. Окрім того, держава суттєво знижує фінансове навантаження на позичальників та компенсує більшу частину першого внеску та щомісячних платежів впродовж першого року. Лише від початку цього року цією можливістю скористалися понад 3 тисячі сімей та залучили на купівлю осель понад 6 мільярдів гривень.
6: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
0: Слухай своє. ФМ Галичина. Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан. Погода.
7: У західних областях сьогодні хмарно, ввечері можливий дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 22 градуси і плюс 20 в Ужгороді. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося о 12-й.
9: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.
10: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: do what I can, don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Реклама. Партнер години – оздоровчий комплекс «Три стихії».
2: «Три стихії» – це про баланс між активністю та відпочинком. Дві локації у Львові та Зимній воді дозволяють обрати формат, який зручно вписати у свій графік. Після тренування чи плавання можете відновитися в саунах, обрати масаж або провести час у затишному кафе. Басейни підходять і для дітей, і для дорослих. Тож простір легко стає частиною сімейного дозвілля. Тут поєднані спорт, відновлення і спільний час. Без потреби шукати різні сервіси – в різних місцях.
1: Оздоровчий комплекс «Три стихії». Вулиця Щерецька, 36. ТВК «Південний». Зимна вода. Логістична 6.
3: Реклама.

0: Точного часу кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа,
3: але сильна воля. У нас холодний розум,
2: але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання,
2: але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 12 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Сьогодні, 18 травня, Україна вшановує пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу 1944 року. Внаслідок насильницьких дій радянської влади за кілька днів зі своїх домівок і рідної землі було вивезено понад 194 тисячі кримських татар і інших жителів Криму. Ми пам'ятаємо. Радіо ФМ Галичина.

0: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
1: Війна.
0: У Білорусі сьогодні розпочалося навчання підрозділів із застосування ядерної зброї та її забезпеченням. Роблять це для підвищення готовності армії до використання сучасних засобів ураження. Про таке заявили у Міноборони Білорусі. Тим часом західні компоненти досі знаходять в російських ракетах. Немає одного рішення, яке б це зупинило. Проблема на кожному з ланцюгів постачанням до Росії. Про це розповів директор з політик та адвокації Ради економічної безпеки України Роман Стеблівський.
2: Коли компонент виїжджає із країни, і якщо це країна, наприклад, санкційної коаліції, то там можна пропонувати варіанти, які можна пробувати, щоб обмежувати ці постачання. Від роботи з урядами, так і створення правил гри на рівні урядів, до роботи з приватними бізнесами і їхнім системою комплайн. А далі йде ланцюжок, і тут залежить від того, через які країни цей ланцюжок проходить. Якщо це Туреччина, чи Китай, чи Індонезія, чи Індія, очевидно, що в кожній з цих країн буде своя позиція і те, як вони ставляться до цих ланцюжків. Тому це довготривала гра, де є дуже багато речей, над якими важливо продовжувати працювати.
1: Політика.
0: Сполучені Штати Америки можуть відмінити санкції проти нафти Росії через дві важливі причини. Це вплив з боку азіатських союзників штатів та посилення напруженості на нафтовому ринку. Про таке пише видання Bloomberg. Та чи справді є ризика скасування обмежень, накладених на Росію? І чи є наразі дія від попередніх ухвалених пакетів санкцій? Про це почуємо від доктора політичних наук та експерта Центру об'єднана Україна Ігоря Петренка.
3: Санкції завжди мають відкладений ефект. Тобто вони ніколи не діють, от їх запровадили, не зразу є. По-перше, є часовий лаг в частині того, коли вони починають відповідно діяти, і далі має пройти накопичувальний певний ефект. При цьому ми маємо розуміти, що та сторона, на яку накладає санкції, вона не сидить склавши руки і каже: дякую, що ви наклали санкції. Ми тепер не знаємо, що робити. Вони виробляють механізми протидії. Вони намагаються її обходити, вони намагаються знаходити там інші можливі шляхи постачання. Вони залучають треті країни. І тут важлива позиція саме Сполучених Штатів Америки, бо вони мають найкращий інструментарій моніторингу і фінансовий механізм. Та санкції вони точно діють, і ми на сьогоднішній день дійсно можемо побачити по економіці Російської Федерації.
1: Суспільство.
0: Укрзалізниця повідомила про затримки потягів через нічні та ранкові атаки ворога. Наразі поїзди номер 86-85 Запоріжжя-Львів та номер 285-286 Дніпро-Львів курсують зі запізненням на 8 годин 45 хвилин та 9 годин 25 хвилин відповідно. З аналогічним запізненням у понад 9 годин рухається поїзд номер 83-84 Дніпро-Ужгород, який доїде лише до Львова, де пасажирів пересадять на окремий підмінний склад. Також серйозні зміни торкнулися рейсу номер 79-80 Дніпро-Львів. Він прослідує лише до Києва. Людей до кінцевої станції доправлятимуть додатковими поїздами із пересадкою. Через пізнє прибуття затриманих рейсів зворотні відправлення зі Львова до Лозової та Дніпра також зміщено на кілька годин. Детальнішу інформацію про розклад поїздів та затримки відслідковуйте на сайті Укрзалізниці.
1: Львівщина.
0: Нова адвокатка В'ячеслава Зінченка Лариса Криворучка заявила про нові, на її думку, процесуальні порушення у справі щодо вбивства Ірини Фаріон. Зокрема, вона стверджує про проблеми з формуванням складу суду, повноваженнями захисників та оскарженням запобіжних заходів. Про це Лариса Криворучка написала на своїй сторінці у Фейсбук. За її словами, суд нібито допустив колишнього адвоката до захисту без належних повноважень, а сам склад суду міг бути сформований із порушенням процедури авторозподілу справ. Також вона звернула увагу на те, що низку ухвал про продовження запобіжного заходу для В'ячеслава Зінченка не оскаржували. Разом з тим, як зазначила Криворучко, суд відмовився видати їй ухвали першої інстанції по запобіжному заходу для їх оскарження в Європейському суді.
1: Спорт.
0: Вже офіційно оголосили ім'я нового головного тренера збірної України з футболу. Ним став італієць Андреа Мальдера. Раніше він був помічником Андрія Шевченка. Мальдера став першим іноземним головним тренером синьо-жовтих в історії. Останнім місцем роботи італійця був французький Марсель, де він виконував обов'язки помічника. Мальдера не має досвіду роботи на посаді головного тренера.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
1: Погода.
0: У західних областях сьогодні хмарно, ввечері можливий дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13:00.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: Є місце, де кіно оживає.
3: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
2: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
3: Планета кіно. Закохана в кіно.
2: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
4: Львове, є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалю поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положенський, Друга Ріка та інші. Квитки на Контрамарка.ua. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
5: Діамантова весна в Укрзолото. Купуй прикрасу з діамантами, а на другу та кожну наступну отримуй додаткову знижку мінус 20%. Пропозиція діє з 16 березня по 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або за номером 0800 75 92 29. Укрзолото. Скажи собі «Так».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: FM Галичина. Слухай своє.

0: Крилова. Реклама на FM Галичина.
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: FM Галичина.

0: партнер точного часу – компанія «Тайл».
1: Реклама.
2: Металошерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
1: Реклама.
3: В Україні 13 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
6: Кримінал.
5: Заставу за Єрмака внесли майже 300 фізичних та юридичних осіб. Про таке заявило джерело New Voice у Вищому антикорупційному суді. За його словами, чимало цих людей не є публічними особами, і суд не має права розголошувати їхні імена. Адвокат екс-керівника Офісу президента повідомив, що для застави вдалося зібрати навіть більшу за необхідну суму – 154 мільйони гривень. Нагадаю, Єрмак вже вийшов із СІЗО, тепер він має здати закордонний паспорт, не покидати територію Києва та носити електронний браслет. І до теми стало відомо, хто ж вносив гроші на заставу Андрію Єрмаку. Так, за даними «Української правди», на заставу внесли гроші 7 фізичних осіб. Сергій Свириба – 6,5 мільйона гривень, Роза Тапанова – 8 мільйонів гривень, Сергій Ребров – одразу 30 мільйонів гривень, Володимир Петров – 80 тисяч гривень, Ігор Фомін – ще 5 мільйонів, Аліна Волошина – 368 тисяч гривень та Олександр Крикунов – 500 тисяч гривень. Також майже 100 мільйонів гривень внесли 7 юридичних осіб. Це переважно адвокатські фірми.
4: Війна.
5: Україна створила керовану авіаційну бомбу. Бойова частина – 250 кілограмів. Перша українська КАБ вже готова до бойового застосування. За словами міністра оборони Михайла Федорова, розробка тривала 17 місяців. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію. Незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога.
4: Львівщина.
5: Частина вулиць Львова без води через аварійні роботи. Ремонт триває на Сербській, 4. Води не буде до 15-ї години у всіх будинках за адресами: вулиця Арсенальська, братів Рогатинцєва, Валова, площа Коліївщини, вулиця Краківська, Руська, Сербська, площа Соборна та Старий Ринок, Староєврейська, вулиця Івана Федоровича та площа Катедральна. У Львові продовжують вшановувати пам'ять українського політика, громадського діяча та колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія, якого вбили у Львові у серпні минулого року. Окрім нещодавно перейменованої площі у центрі міста, на фасаді Львівської академічної гімназії встановили пам'ятну таблицю на його честь. На місці є і наша Юлія Гапонюк. Юлю, тобі слово.
7: Я зараз перебуваю на вулиці Степана Бандери, 14, якраз біля центрального входу до Львівської академічної гімназії. Тут вже відкрили меморіальну таблицю на честь Андрія Парубія. Попри те, що від дня трагедії минуло вже понад 8 місяців, біль від цієї втрати для міста не вщухає. Наразі біля будівлі гімназії збираються люди. Тут присутні колеги, друзі, громадські діячі, львів'яни та, звісно, найближчі – родина Андрія Володимировича. Про свого сина та його шлях розповів батько Андрія Парубія – Володимир Парубій. Він згадав, як його син був на Майдані.
8: Андрій йшов попереду сам. І всі сканували, які йшли. Парубій веде нас в бій. Так вони піднімалися вверх по інститутській, поки їх там не зустріли спецназовці, почали троїти їх газом. Коли він йшов, а я вже знав, в нього до того вже було 4 кульових поранення. В ногах осколки від гранат, які кидали йому під ноги. Були десятки отруєнь газом. А він йшов, і навіть не було видно, що це йде людина, яка пройшла такий шлях першого Майдану і другого Майдану. Ми це чули.
5: У Львові відновили гарячу воду для сотні будинків. Постачання призупинили на тиждень через щорічні гідравлічні випробування теплових мереж. Повернути гарячу воду мешканцям Личаківського району вдалося раніше запланованого терміну, завдяки перепідключенню до районної котельні на вулиці Микитайській. В іншій частині міста гідравлічні випробування тривають. Перевіряють стан мережі Сихівського, Франківського, Шевченківського, частково Личаківського та Галицького районів. Гідравліку мереж Залізничного району розпочнуть з середини червня.
4: Суспільство.
5: Після геноциду 1944 року кримські татари зазнають утисків і до сьогодні. Росіяни продовжили кампанію СРСР. Яка зараз ситуація на окупованому півострові, розповів заступник генерального директора Українського інституту Алі Малієв.
1: Ця ситуація не лише не покращується, вона очевидно погіршується. Особливо з повноштабного вторгнення росіяни почали задіювати проти кримських татар нові методи репресій, нові кримінальні статті, як, наприклад, державна зрада, як фінансування тероризму, дискредитація армії Російської Федерації. І ці справи, як адміністративні, так і кримінальні, стосуються і кримських татар, і всіх інших проукраїнських мешканців півострова. Це величезні, немислимі терміни 17-25 років ув'язнення. Та й очевидно, ми маємо сьогодні боротись за всіх наших і політв'язнів, і військовополонених, які з Криму в тому числі.
5: І, власне, сьогодні, 18 травня, Україна вшановує пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу. Саме цього дня, у 1944 році, радянська влада розпочала примусове виселення кримських татар із Криму до Середньої Азії та інших віддалених регіонів СРСР. За кілька днів депортували понад 190 тисяч людей. Їх перевозили у товарних вагонах у нелюдських умовах, через що тисячі кримських татар загинули від голоду, хвороб та виснаження. У 2015 році Верховна Рада України офіційно визнала депортацію кримських татар геноцидом. Сьогодні цей день є символом скорботи, пам'яті та боротьби за права корінного народу Криму.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні хмарно, ввечері можливий дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Для вас працювала Яна Мацько. Ще більше новин слухайте о 14-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
6: Реклама.
9: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
6: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
2: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
2: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
2: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.

0: Долгіт Мобілгель.
1: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку. Реклама. На FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Розваг Уруру.
1: Мамо, це той парк, де були динозаври?
2: Так, але тепер Уруру набагато більший.
1: Оце так! Дивись! Гірки, вежопадіння, карусель, дискокостер. Стільки всього!
2: Бо Уруру – це вже не просто парк динозаврів. Це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
3: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
1: Поїхали ще!
3: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру. Більше, ніж ти пам'ятаєш.
4: Реклама на FM Галичина.
5: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
6: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
7: Лор, травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, Сихів, Чорновола.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
10: Хочете всі УЗД-обстеження за один візит? У Medical Plaza суперточне обладнання. Досвідчені лікарі. Пренатальна діагностика Астрая. Без черг і зайвих витрат. Medical Plaza. Бачимо те, що не видно іншим. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
8: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
12: Львове, є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалів поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положенський, Друга Ріка та інші. Квитки на Контрамарка.UA. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живи звук.
13: Магія весни в Укрзолота. Купуй золоті або срібні прикраси та отримуй промокод -10% на наступну покупку. Акція діє до 15 травня 2026 року. Встигни скористатися промокодом до 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беллініс Вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067-976-41-70.
2: Аго, запрошуємо до пригод з цією родиною.
3: Є місце, де і дорослі, і діти забувають про гаджети. Парк «Велична Україна» в Буковелі – це простір, де зібрано шедеври архітектурного мистецтва.
2: Легендарні замки та храми з усіх куточків країни.

0: України. Це досвід, який вмикає уяву і відкриває глибину нашої історії. Саме тому сюди приходять за натхненням.
1: Для кемпів та організованих груп спеціальні умови відвідування.
0: Велична Україна – краса, яку варто побачити кожному.
2: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
3: Так, бо це працює, як і має бути.
2: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
4: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
6: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
7: Соціальна реклама.
8: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
7: Соціальна реклама.

0: Розмах Уруру.
1: Мамо, це той парк, де були динозаври?
2: Так, але тепер Уруру набагато більший.
1: Оце так! Дивись! Гірки, вежопадіння, карусель, дискокостер. Стільки всього!
2: Бо Уруру – це вже не просто парк динозаврів. Це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
3: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
1: Поїхали ще!
3: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру. Більше, ніж ти пам'ятаєш.
4: Реклама.

0: партнер точного часу – кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 14 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
5: Війна.
6: Сили оборони уразили російський катер «Грачунок» у Дагестані. Пункти управління дронами та скупчення окупантів на Донеччині та Херсонщині. Таке майдані генштабу. Також підтверджено знищення під час минулих атак вертольота К-27, літака Б-200 з РКАТ РМ-2, вузла зв'язку в окупованому Криму та ешелону з паливом Росії. Сьогодні під час руху українським коридором до портів Великої Одеси зафіксовано влучання дрона у два цивільні судна під прапорами Гвінеї та Маршалових островів. Про це інформує адміністрація морських портів України. На обох суднах виникли незначні загоряння, які екіпажі оперативно ліквідували власними силами. Попередньо постраждалих немає. Судна продовжили рух до портів призначення. Спецпідрозділ «Артан» повернув контроль над Степногірськом на Запорізькому напрямку. Про це інформують в українській розвідці. Воїни спецпідрозділу провели серію штурмових дій. За даними ГУР, ключові локації міста перейшли під контроль українських сил. Триває зачистка території та перевірка будівель.
5: Освіта.
6: Уряд пропонує скасувати державну підсумкову атестацію та змінити правила вступу наступного року. Законопроєкт зареєстрували в Верховній Раді. Якщо його ухвалять, то випускники будуть звільнені від ДПА, а вступ відбуватиметься за трьома обов'язковими предметами: українська мова, математика, історія України та один на вибір – іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.
5: Суспільство.
6: Неподалік пункту пропуску Красноїльське, що на ділянці кордону з Румунією, знайшли тіло чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон. Про це у коментарі для ФМ Галичина розповів помічник начальника Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднєв.
7: Від прикордонної поліції Румунії ми отримали інформацію про те, що до них звернулася громадянка України, яка представилася дружиною чоловіка, який здійснив спробу незаконного перетину державного кордону на ділянці відділу прикордонної служби Красноїльськ. Жінка повідомила, що її чоловік зв'язався з нею і розповів, відчув різке погіршення стану здоров'я в зв'язку з тим, що темний час доби, не зовсім розуміє, де він перебуває на даний час. Прикордонники розпочали пошук, і через деякий час виявили тіло чоловіка без ознак життя на відстані до 100 метрів від інженерних загороджень. В результаті поверхневого огляду ознак насильницької смерті не виявлено. Наразі тіло передано на експертизу. З документів, що мав при собі чоловік, стало відомо, що це громадянин України, житель міста Києва, 79-го року народження.
5: Львівщина.
6: На Львівщині зафіксували суттєве зростання рівня захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Про це повідомили у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. За період з 11 по 17 травня в області зареєстрували понад 8 тисяч випадків недуги, що на 12% більше порівняно з попереднім тижнем. Найбільш уразливими до вірусів залишаються діти, які становлять 47% від загальної кількості пацієнтів. Сьогодні у Львові офіційно відкрили Центр захисту прав людини у Львівській області. Про основні напрямки роботи знає наша Мар'яна Панчак.
8: Новий осередок надаватиме правову та правопросвітницьку допомогу внутрішньопереміщеним особам, ветеранам, родинам військових та іншим громадянам, які потребують захисту прав в умовах війни. За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, Львівщина відіграє особливу роль у підтримці українців від початку повномасштабної війни. За його словами, новий центр у Львові є частиною нової філософії державного управління. Простір облаштований окремо кабінетами для прийому громадян, переговорними зонами, робочими місцями для команди, а також кімнатою матері та дитини. Він також повідомив, що подібні центри вже працюють у Кропивницькому та Одесі, а мережу планують розширювати і надалі.
6: У Львові поліцейські викрили чоловіка, який побив іноземця. Порушнику загрожує покарання до 8 років позбавлення волі. Попередньо встановили поліцейські між іноземцем та жителем Дніпропетровської області. Виник раптовий конфлікт, під час якого зловмисник завдав потерпілому численних ударів руками і ногами в голову, після чого втік. Досудове розслідування триває. Сьогодні, 18 травня, Україна вшановує пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу. Саме цього дня у 1944 році радянська влада розпочала примусове виселення кримських татар із Криму до Середньої Азії та інших віддалених регіонів СРСР. За кілька днів депортували понад 190 тисяч людей. Їх перевозили у товарних вагонах у нелюдських умовах, через що тисячі кримських татар загинули від голоду, хвороб та виснаження. У 2015 році Верховна Рада України офіційно визнала депортацію кримських татар геноцидом. Сьогодні цей день є символом скорботи, пам'яті та боротьби за права корінного народу Криму.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні хмарно, ввечері можливий дощ у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 15-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
9: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Літо починається з Морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні Морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
2: Ви готові до нових гастрономічних відкриттів? Бо в Гопаку з'явилися новинки, які легко закохують з першого шматочка. Більше диму, більше характеру, більше... Що це було? Приходьте пробувати, бо ми любимо і вміємо дивувати. Гопак. Наукова 2Б.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
5: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
6: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
5: FM Галичина.

0: реклама на FM Галичина.
1: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
2: Деталі на сайті. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
3: А давайте тепер нашу улюблену.
4: Несе Галя воду.
5: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
6: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
5: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
6: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
7: Львове, є план на початок літа. Покоління у Фест Репаблік. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалів поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положенський, Друга Ріка та інші. Квитки на Контрамарка.ua. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
8: Діамантова весна в Укрзолото. Купуй прикрасу з діамантами, а на другу та кожну наступну отримуй додаткову знижку мінус 20%. Пропозиція діє з 16 березня по 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або за номером 0800 75 92 29. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
2: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 413.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: Я відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення. Напишу ті слова, що тобі не казав на наших з тобою побаченнях. Напишу ті слова, що зараз для мене мають найбільше значення.

0: FM Галичина.
1: Партнер точного часу – компанія «Тайл».
2: Реклама.
1: Металочерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
2: Реклама.
3: В Україні 15 година.
0: FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Технології.
4: В Україні випробовують нову ракету «Рута» з дальністю до 2000 кілометрів. Попередня версія «Блок-2» вже проходить тести в Україні. «Блок-3» матиме бойову частину 250 кілограмів, новий турбореактивний двигун та навігацію, яка працює без GPS. Більше про те, коли можна буде застосовувати цю ракету, у коментарі для ФМ Галичина розповів військовий експерт Василь Пихньо.
5: Будьмо відверті, станом на сьогодні те, що йдеться в офіційному анонсі від виробника цієї зброї, йдеться про те, що льотні випробування нової модифікації 2000-кілометрової ракети відбудуться у 2027 році. Тобто, якщо льотні випробування відбудуться у 2027 році, коли повноцінно буде вона поставлена на озброєння, питання доволі такі риторичне. Ми всі розуміємо, що тут не післязавтра там. Тому це правильний рух, він таким і має бути. Це на перспективу, всі ці технології. Технічні розробки, вони працюють і розвиваються в правильному ключі, але завжди ми впираємося в питання часу. Тут теж не можна сказати, що ми якось дуже повільно рухаємося або що, тому що, наприклад, ті ж самі росіяни, свій же «Іскандер» 25 років доводили до бойового використання, і зараз це є зброєю, яка нам, Україні, доставляє дуже багато проблем. Ми рухаємося в доволі таки швидкому темпі, хоча зрозуміло, що він грубше нікого там в країні не влаштовує. Всім хочеться мати зброю на позавчора.
0: Політика.
4: У Парижі проходить зустріч міністрів фінансів та керівників центральних банків країн G7, серед яких єврокомісар з питань економіки та продуктивності Домбровскіс. Як заявили у Єврокомісії, під час неї учасники обговорять санкції проти Росії та подальшу підтримку України.
0: Львівщина.
4: Служба безпеки України та прокуратура на Львівщині викрили чергову схему незаконного бронювання військовозобов'язаних через фіктивне працевлаштування. Причетний посадовець одного з комунальних підприємств області. Деталі у коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця СБУ Львівщини Роксолана Яворська.
6: За даними слідства, наприкінці 24-го року він налагодив механізм фіктивного працевлаштування військовозобов'язаних на підприємство, що мало статус критично важливого та право бронювати працівників від мобілізації. Посадовець оформляв чоловіків на роботу без фактичного виконання ними службових обов'язків. А для надання схемі законного вигляду до кадрової документації вносили неправдиві відомості щодо нібито відпрацьованого часу. Втім, співробітники СБУ задокументували, що працівники не з'являлися на робочих місцях та не брали участі у діяльності підприємства. Надалі фіктивно працевлаштованих осіб вносили до списків на бронювання, що давало їм змогу незаконно отримувати відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Тож на підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру, а саме перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період. Наразі підозрюваний перебуває під вартою, тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до функціонування протиправної схеми.
4: На Львівщині судитимуть батьків дворічного хлопчика, який помер у лікарні від алкогольного отруєння, вірусної інфекції та зневоднення. Інших чотирьох дітей з родини вилучили, а соцпрацівниці служби у справах дітей оголосили підозру у службовій недбалості. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Дитину госпіталізували у Мостицьку лікарню, проте орієнтовно через годину хлопчик помер. Як встановили правоохоронці, причиною смерті стала вірусна інфекція на фоні критичного недобору ваги, зневоднення, а також гостра алкогольна інтоксикація. Рівень алкоголю у крові дитини в понад 4 рази перевищував норму для дорослої людини.
0: Рівненщина.
4: 17-річному Максиму з Рівненщини пересадили донорське серце. Останніми роками стан хлопця погіршувався, і стабілізувати його стан за ставками лікарів могли лише трансплантація. Донорське серце для Максима доправили до Києва гелікоптером за участі медиків та Нацполіції. Він поділився, що почувається вже краще. У цьому році хоче закінчити школу онлайн, вступити до вишу і стати програмістом.
0: Спорт.
4: Російські гімнасти виступатимуть на міжнародних змаганнях під триколором. Міжнародна федерація гімнастики зняла усі санкції з Росії та Білорусі. Гімнастам дозволили змагатися під національною символікою з прапором та гімном на всіх міжнародних стартах під егідою організації. На початку травня Міжнародний олімпійський комітет рекомендував федераціям зняти обмеження з Білорусі. Щодо Росії відповідних рекомендацій не було. Кирило Буданов, День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу, заявив, що сучасна Росія продовжує репресивну політику радянського режиму. За його словами, після окупації Криму на півострові повернулися політичні переслідування, незаконні арешти та спроби знищити ідентичність кримсько-татарського народу. І нагадую, сьогодні, 18 травня, Україна вшановує пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу. Саме цього дня у 1944 році радянська влада розпочала примусове виселення кримських татар із Криму до Середньої Азії та інших віддалених регіонів СРСР. За кілька днів депортували понад 190 тисяч людей, їх перевозили у товарних вагонах у нелюдських умовах, через що тисячі кримських татар загинули від голоду, хвороб та виснаження.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
4: У західних областях сьогодні хмарно, ввечері можливий дощ у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16-й.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
2: Реклама.
7: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
8: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
2: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Увага, увага! Важливе оголошення для всіх учнів. Цьогорічний випускний переноситься у Dragon Park.
2: На вас чекають атракціони, VR-подорожі, електрокартинг, гірки, квести, драйвові шоу та яскрава анімація. Готові пакетні пропозиції від 800 гривень з дитини. Просто приходьте святкувати.
3: Встигніть забронювати випускні мрії Dragon Park. Випускний, який стає легендою.
2: Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті
4: dragonpark.com.ua.
5: Мамо, знову закінчився папір.
6: Не хвилюйся, Кохаванка завжди під рукою.
5: Він такий м'який.
6: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
7: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха-браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на Контрамарка.ua.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
2: Деталі на сайті.
3: Завжди хотіла дзеркало, яке каже «Вау!».
4: Тоді тобі точно в Best Buddy.
5: LPG, ендосфера, смаз-ліфтинг. Трохи науки, трохи магії і багато результату.
6: Лазерна та електроепіляція. Гладенько, як у касті. Солярій і твоє сонце завжди поруч, незалежно від погоди.
5: Best Buddy. Чарівні результати без чарівної палички.
7: Заходь на сайт Best Body Studio або завітай у Львові на Стрийську 45.

0: Гугли levdevelopment.com.ua. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо, будуємо інноваційне місто.
1: Є місце, де кіно оживає.
2: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
1: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
2: Планета кіно закохана в кіно.
1: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
3: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
2: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
1: Є обстеження і процедури?
2: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
4: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
5: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
6: Так, бо тут не просто канцтовари.
5: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
6: Круті зошити, ручки, датовані щоденники.
5: Настільні ігри для вечорів разом.
6: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
5: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
6: Обирай.
5: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
7: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. Соціальна реклама.
8: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
0: Соціальна реклама.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Партнер точного часу – кава Галка.
2: Реклама.
3: У нас ніжна душа.
4: Але сильна воля. У нас холодний розум.
3: Але гаряче серце.
4: У нас різні вподобання.
3: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
4: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
2: Реклама.
0: В Україні 16 година. FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Війна.
5: Російська нафтопереробка ввалилася щонайменше на 10% через українські удари. Служба зовнішньої розвідки України отримала нові російські документи. За оцінкою втрат країни-агресора від війни. Це саме російська внутрішня оцінка, яку вони намагаються приховати і від світу, і від внутрішньої аудиторії. Дані щодо банківської кризи в Росії показують, що 11 фінансових установ готуються до повної ліквідації через проблеми. Білорусь розпочала спільні з Росією військові навчання з бойового застосування ядерної зброї. Чи є якісь загрози, розповів політолог Андрій Ткачук.
6: На сьогоднішній момент в стані не просто повномасштабної війни, а гібридної війни 21 століття, яку Росія веде проти нас вже понад десятиліття, насправді, а не лише 4 роки повномасштабного вторгнення. І коли ми говоримо про елементи гібридної війни, маємо усвідомлювати і розуміти, що це не тільки бойові дії кінетичні, тобто фізичного роду, які ми можемо побачити, зрозуміти, усвідомити, тобто елементи бойового застосування, повітря, земля, там морські засоби ураження, не просто звичайне поле бою. Елементами гібридної війни є і політичні, економічні, інформаційні складові. І момент так званих навчань на території Білорусі, спільних навчань по Росії та Білорусі, а власне і є одним з елементом цієї гібридної війни проти нас. Це є чергове брязкання зброєю.
5: І про ворожі вкиди в інформаційний простір поговоримо далі. Росіяни поширюють дезінформацію щодо залучення в Україні трудових мігрантів. Телеграм-канали публікують відео, на якому мігрант, який 2 місяці перебуває в Україні, звернувся до співвітчизників із закликом їхати сюди, бо тут красиві дівчата і хлопці, мовляв, чоловіки на війні, є красиві жінки. І такі відео набули вірусного характеру. У центрі протидії дезінформації кажуть, Росія прагне використати цю тактику розпалювання антимігрантських настроїв, щоб спробувати дестабілізувати українське суспільство. Більше про такі дії ворога у коментарі для ФМ Галичина розповів директор Інституту світової політики Євген Магда.
7: Тут така ситуація, що росіяни достатньо добре знають слабкі місця українського суспільства і використовують їх в своїх інтересах. Причому використовують, ну, як на мене, на жаль, достатньо ефективно. І ми бачимо, що реакція українського суспільства на те, чого немає, вона свідчить про те, що рефлексивне управління ним для росіян не є проблемою. Це серйозний виклик, на який треба давати відповідь. А я не бачу комунікаційної стратегії влади на цю тему. Немає нічого насправді складного в тому, щоб показати, що в нас немає цієї проблеми насправді. І просто треба говорити про ці речі, говорити в різних формах. Але коли немає якогось цілісного бачення, то, звичайно, це все робити складно.
0: Політика.
5: У Євросоюзі продовжують обговорювати можливих кандидатів на роль переговорника з Росією, однак поки що не можуть узгодити єдину кандидатуру. Політико пише, серед потенційних посередників є колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель, президент Фінляндії Олександр Стуб та екс-прем'єр Італії Маріо Драгі. Меркель розглядає через всі контакти з російським диктатором Путіним та президентом Зеленським. Однак частина європейських політиків вважають її попередні посередницькі зусилля невдалими. Молдова викликала посла Росії після того, як російський дрон порушив її повітряний простір. Інцидент стався ще 13 травня під час масованої російської атаки на об'єкти на заході України. Один із безпілотників перетнув кордон з боку Вінницької області, пройшов над кількома молдовськими регіонами та направився на південь країни. Кишинів був змушений тимчасово закривати повітряний простір. У міністерстві Молдови вручили послу Росії ноту проти серйозного і недопустимого порушення суверенітету і територіальної цілісності Республіки Молдова. Кишинів також зажадав офіційних роз'яснень від Москви.
0: Суспільство.
5: Охоронці, які вранці приїхали до СІЗО забирати Андрія Єрмака, донедавна з'являлися на публіці як охоронці державних заходів за участі президента Володимира Зеленського. Зокрема, журналісти кажуть про Андрія Серветника. Слідство інфо додзвонилося до чоловіка, аби запитати, чи є він співробітником Державної служби охорони, яка охороняє перших осіб держави. То відповів, що вчиться в університеті, а на запитання, чи забирав він Єрмака із СІЗО, не відповів та поклав слухавку. Другим охоронцем називають Володимира Черочка. У 2022 році він охороняв Андрія Єрмака під час візиту Зеленського до Бучі. Також його помітили на фото під час візиту Зеленського та Єрмака до Херсонської області після руйнування Каховської ГЕС. До речі, Єрмак відреагував на внесення застави та повідомив, що не визнає провину. Сьогодні, 18 травня, Україна вшановує пам'ять жертви депортації кримсько-татарського народу. Саме цього дня, у 1944 році, радянська влада розпочала примусове виселення кримських татар із Криму до Середньої Азії та інших віддалених регіонів СРСР. За кілька днів депортували понад 190 тисяч людей. Їх перевозили у товарних вагонах у нелюдських умовах, через що тисячі кримських татар загинули від голоду, хвороб та виснаження. У 2015 році Верховна Рада України офіційно визнала депортацію кримських татар геноцидом. Сьогодні цей день є символом скорботи, пам'яті та боротьби за права корінного народу Криму.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
5: У західних областях сьогодні хмарно, ввечері можливий дощ у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина.

0: Є лікарським засобом. Долгіт Мобілгель.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20:00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні з вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067 976 41 70.
2: Ви готові до нових гастрономічних відкриттів? Бо в Гопаку з'явилися новинки, які легко закохують з першого шматочка. Більше диму, більше характеру, більше... Що це було? Приходьте пробувати, бо ми любимо і вміємо дивувати. Гопак. Наукова 2Б.
3: Все, я більше не можу. Мені треба тиша.
4: Поїхали в Криве озеро.
3: Це де?
4: У Новояворівську, близько до Львова. Сосновий ліс, озеро, готель, сауна, басейн у вартості проживання, ресторан з авторською кухнею.
3: І без людей?
4: Люди є, але без метушні.
3: Все, складаю валізу.
4: Криве озеро. Відпочинок, який відчуєш одразу.
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
7: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
8: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
7: FM Галичина.

0: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: Є картини, які знають навіть ті, хто ніколи не був у музеї. «Таємна вечеря» Леонардо да Вінчі – одна з них. Леонардо створив її наприкінці 15 століття у монастирі Санта Марія делле Грація в Мілані. І замість класичної фрески вирішив експериментувати. Традиційно фрески малювали по вологій штукатурці, швидко і технічно надійно. А Леонардо хотів більше деталей – світлотінні і плавні переходи. Тому писав по сухій стіні з сумішшю темпери і олії. Ефект був неймовірний, але проблема з'явилася майже одразу. Фарба почала відшаровуватися ще за життя Леонардо. Вологість у приміщенні буквально руйнувала роботу. Попри це, композиція стала революційною. На картині зображений момент, коли Христос каже апостолам: «Один із вас мене зрадить». І реакція кожного абсолютно різна. Хтось завмирає, хтось сперечається, хтось у шоці нахиляється вперед. Леонардо перетворив біблійну сцену на живу людську драму. Навіть Юду художник посадив не окремо, як робили раніше, а поруч з усіма. Його можна впізнати за тінню на обличчі та мішечком зі срібняками в руці. За понад 500 років картина пережила дуже багато. Під час Другої світової війни монастир бомбили, і стіна з таємною вечерею дивом вціліла. Сьогодні це не просто шедевр епохи відродження, це приклад того, як геніальний експеримент може одночасно створити легенду. Якщо ж ви бажаєте ближче знайомитися з мистецтвом, рекомендую робити це у ZENIK Art Gallery.
1: Реклама. Шевченка зробили зручно. Але він був іншим.
3: Він не архаїка. Він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали. І ближчий, ніж здається.
1: Виставка «Він». Тарас Шевченко. Художник. ZAG Gallery. Львів. Вулиця Шота Руставелі, 7. ZAG.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Партнер години – оздоровчий комплекс «Три стихії».
2: «Три стихії» – це про баланс між активністю та відпочинком. Дві локації у Львові та Зимній воді дозволяють обрати формат, який зручно вписати у свій графік. Після тренування чи плавання можете відновитися в саунах, обрати масаж або провести час у затишному кафе. Басейни підходять і для дітей, і для дорослих. Тож простір легко стає частиною сімейного дозвілля. Тут поєднані спорт, відновлення і спільний час, без потреби шукати різні сервіси в різних місцях.
1: Оздоровчий комплекс «Три стихії». Вулиця Щирецька, 36, ТВК «Південний», Зимна вода, Логістична, 6.
0: Реклама.
3: Реклама на FM Галичина.
4: Стільки всього хочу, але що було в одному місці?
5: Тоді на Мурок Солану.
4: Вау, тут одяг світових і українських брендів, косметика, прикраса, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
1: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр «Роксолана». Питання.

0: Мозлі LevDevelopment.com.ua. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: Львове. Є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалів поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положенський, Друга Ріка та інші. Квитки на Контрамарка.ua. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
2: Магія весни в Укрзолота. Купуй золоті або срібні прикраси та отримуй промокод мінус 10% на наступну покупку. Акція діє до 15 травня 2026 року. Встигни скористатися промокодом до 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Славське 102.6.
4: Новини на ОФМ Галичина. В студії Роман Мудрий.
5: Суспільство.
4: Міноборони України розглядає можливість точкового залучення IT-фахівців. Чиновники пообіцяли детальні анонси змін УРЗР Плюс уже на початку червня. Міністерство оборони хоче перейти від загальних повісток до призову за професійною відповідністю. ТЦК у такому випадку пріоритетно залучатимуть фахівців конкретних профілів – водіїв, зв'язківців, медиків, IT-ців. Відповідно до актуальних потреб, якщо ви були офіційно працевлаштовані і в пенсійному фонді є відмітка, що ви дійсно працювали в IT, наприклад, то дуже швидко можна дізнатися і, відповідно, дати вам пуш-сповіщення про ту вакансію, яка є. Якщо ж працювали неофіційно, такої змоги у вас не буде. З 2022 року в Румунію нелегально втекли 32 тисячі чоловіків, 39 загинули в горах, як повідомляє Більд з посиланням на румунських прикордонників. Вони одержують притулок і можуть залишитися у Євросоюзі.
5: Технології.
4: Україна створила власну керовану авіаційну бомбу. Вона вже пройшла усі потрібні випробування і готова до бойового застосування, повідомив міністр оборони Федоров. За його словами, розробка тривала 17 місяців. Бойова частина українського КАБУ складається з 250 кілограмів. Більше про те, де Україна може застосовувати ці КАБУ, у коментарі для ФМ Галичина розповів військовий експерт Василь Пихньо.
6: Коли ми говоримо про керовані авіаційні бомби, то це навряд чи йдеться про те, що це буде якийсь удари безпосередньо в глиб Росії, це радше більше спрямовано на окуповані території, тому що та дальність, якою відбувається застосування керованого авіаційного озброєння, вона може дозволити завдавати ударів по прифронтових ділянках Російської Федерації, але переважно ми прекрасно розуміємо, що це більше про тот тимчасово окуповані території. Тому я би дивився більше на це. Тут, до речі, з точки зору КАБів, я безперечно неймовірно задоволений тому, що наш прогрес в цьому контексті відбувається, і тут потрібно віддати належне усім нашим організмам в межах сил оборони, не тільки Міністерства оборони, Brave One, але в нас є в структурі Збройних сил України центральне управління інноваційної діяльності, яке здійснює в цьому ключі просто неймовірно фантастичну роботу, так само та по опрацюванню наших КАБів.
5: Світ.
4: Трамп обговорив зі своєю командою варіанти нових бойових дій проти Ірану. Таке пишуть американські медіа. Зустріч президента США з його командою на тему безпеки призначили на 19 травня. А більше деталей немає. Як раніше писало видання The New York Times, у травні найближчі помічники Трампа підготували план нових ударів по Ірану на випадок, якщо Білий Дім наважиться на ескалацію. Напередодні Трамп вчергово повідомив, що час для Ірану спливає.
5: Львівщина.
4: У Львові повідомили про підозру начальнику одного з районних відділів філії центру пробації. Як повідомили про службі Львівської обласної прокуратури, за 12 тисяч доларів він мав вплинути на посадовців ТЦК та допомогти військовозобов'язаному залишити приміщення центру комплектування без мобілізації.
3: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
5: Погода.
4: У західних областях сьогодні хмарно, ввечері можливий дощ у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 22 градуси. І плюс 20 в Ужгороді. Зараз вікно маємо плюс 19. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося о 17:00.
7: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь-де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
2: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
1: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник. «За Гелері». Львів, вулиця Шота Руставелі, 7. «За».
3: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: три. Най.
1: Партнер проєкту «Парк мініатюр. Велична Україна».
2: Сьогодні про топ-3 рекорди, які ніхто не може побити. Відкриває нашу трійку рекорд Вілта Чемберлена. У 1962 році легендарний баскетболіст набрав 100 очок за один матч NBA. Результат, який досі залишається абсолютним рекордом ліги. На другому місці рекорд Усейна Болта на дистанції 100 метрів. У 2009 році ямайський спринтер пробіг дистанцію за 9,58 секунди. Цей результат вважається майже ідеальним з точки зору можливостей людського тіла. А сам Болт досі залишається символом швидкості у світовому спорті. А перше місце посідає рекорд Майкла Фелпса. За кількістю олімпійських золотих медалей, американський плавець здобув 23 золоті нагороди на Олімпійських іграх. Це абсолютний рекорд в історії спорту. Для порівняння, більшість спортсменів мріють хоча б про одну олімпійську перемогу. Світ стає набагато цікавішим, коли його не просто слухаєш, а досліджуєш наживо.
3: Реклама.
2: Акція з 1 по 30 травня. Спільний квиток у парк науки та парк мініатюр у Буковелі. Всього 500 гривень. Формат простий. Спочатку відвідуєш один парк, у той же день інший. Максимум вражень за одну поїздку і вигідніше для вас. Музей «Велична Україна» в Буковелі. Це унікальний простір під відкритим небом, де вся країна відкривається перед вами в мініатюрі. Від стародавніх фортець до сучасних архітектурних символів. Тут історія стає ближчою, а Україна ще величнішою.
1: Повертайтесь знову до Буковелю, щоб побачити, як оживає історія України в мініатюрі.
3: Реклама.
4: FM Галичина. Львів. 89.7.

0: реклама. Партнер години – оздоровчий комплекс «Три стихії».
1: «Три стихії» – це про баланс між активністю та відпочинком. Дві локації у Львові та Зимній воді дозволяють обрати формат, який зручно вписати у свій графік. Після тренування чи плавання можете відновитися в саунах, обрати масаж або провести час у затишному кафе. Басейни підходять і для дітей, і для дорослих. Тож простір легко стає частиною сімейного дозвілля. Тут поєднані спорт, відновлення і спільний час без потреби шукати різні сервіси в різних місцях.
0: Оздоровчий комплекс «Три стихії». Вулиця Щирецька, 36. ТВК «Південний». Зимна вода. Логістична, 6.
2: Реклама.

0: Дякуємо, Галичина.
1: Партнер точного часу – компанія «Тайл».
2: Реклама.
1: Металошерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
2: Реклама.
1: В Україні 5 вечора.
0: FM Галичина. Слухай своє.
3: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Суспільство.
3: Кошти, які українці накопичили на картках національного кешбеку, необхідно витратити до 30 червня. Включно невикористані гроші повернуться до державного бюджету, таке кажуть у Мінекономіки. Водночас у відомстві зауважили, що сама програма «Національний кешбек» продовжить роботу без змін. Зокрема, кошти за квітень надійдуть наприкінці травня. Їх також слід використати до 30 червня.
0: Політика.
3: Угорська влада скасувала рішення щодо інкасаторів Ощадбанку. Мова про депортацію та трирічну заборону на в'їзд і перебування на території Шенгенської зони. Крім того, угорська сторона постановила негайно видалити відповідні записи з державних реєстрів. В українському банку наголосили, що це повідомлення надійшло вже після оскарження відповідних рішень у судовому порядку. Угорська сторона не стала очікувати завершення судового розгляду в Будапешті та самостійно скасувала застосовані обмеження. А тим часом прем'єр Угорщини Петр Мадяр повідомив про старт технічних переговорів з Україною щодо захисту мовних, освітніх і культурних прав угорської громади. Про це він заявив після телефонної розмови з президентом Європейської ради Антоніо Коштою. Нагадаю, після перемоги на виборах Мадяр заявив, що налагодження відносин з Україною є одним із пріоритетів його уряду. Мирні переговори перебувають у глухому куті. Про це напередодні повідомила представниця ЄС з питань зовнішньої безпекової політики Кая Калас. Чи буде вихід із цього глухого кута, розповів політолог-міжнародник Антон Кучухідзе.
4: Очевидно, що не буде. Американська сторона обрала неінституційний підхід до організації перемови, що українським кейсом, іранським кейсом займається не Державний департамент США, не Рубіо, наприклад, а Вітков, спецпредставники Трампа, Вітков та Кушнер. І нещодавно була інформація, що в них там не вистачає часу на щось. Ось вам і показник, коли замість інституції працюють просто обрані особи з суб'єктивним підходом. Зрозуміло, що для них там Іран в пріоритеті, там що Ізраїль там не домовився з американцями, наніс якісь удари, коли була активна фаза, наприклад, військової операції. Все, вони поїхали туди. І цей вплив є, на превеликий жаль, інституційний, що не інституція займається, а окремі особи. Фактично це такі, знаєте, як легалізовані приватні особи Трампа.
0: Львівщина.
3: Відзавтра у Львові на вулиці Сяйво ремонтуватимуть дорогу. Це Левандівка. Ремонт розпочнуть на відрізку від вулиці Широкої до вулиці Орільської. Роботи триватимуть до кінця місяця. Комунальники будуть оновлювати асфальт і окремі елементи бордюра. Рух транспорту на час ремонту не перекриватимуть, однак можливі тимчасові складення проїзду цієї вулицею, коли працюватиме великогабаритна техніка. Врахуйте цю інформацію.
0: Кримінал.
3: Державне бюро розслідувань викрило масштабну схему дезертирства у 4 областях України. Організатори брали до 15 тисяч доларів за допомогою втечі з частини навчальних центрів. Деталі повідомила радниця з комунікації ДБР Тетяна Сап'ян.
5: Схему створили троє колишніх військових, які добре знали систему і мали потрібні контакти. Клієнтів шукали через родичів військовослужбовців, давали інструкції, допомагали уникати перевірок і навіть перевозили дезертирів у місця переховування. Правоохоронці задокументували щонайменше 5 таких випадків у Волинській, Львівській, Житомирській та Чернівецькій областях. Під час передачі чергових 8 тисяч доларів організаторів затримали. Також знайшли двох військових, яких раніше вивезли з частини, які перебували у розшуку. Фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення.
0: Світ.
3: Дональд Трамп висловився про свого можливого наступника. Під час розмови з медіа Трампа запитали, хто, на його думку, міг би найкраще продовжити його спадщину укладання угод. Серед можливих кандидатів згадували його сина Дональда Трампа, молодшого, державного секретаря Марко Рубіо та віцепрезидента Джей Ді Венса. Остаточно Трамп не відповів. Водночас він застеріг, що помилка у виборі майбутнього лідера може мати серйозні наслідки. Мовляв, обирати не ту людину станеться катастрофа. Сьогодні, 18 травня, Україна вшановує пам'ять жертви депортації кримсько-татарського народу. Саме цього дня у 1944 році радянська влада розпочала примусове виселення кримських татар із Криму до Середньої Азії та інших віддалених регіонів СРСР. За кілька днів депортували понад 190 тисяч людей. Їх перевозили у товарних вагонах у нелюдських умовах, через що тисячі кримських татар загинули від голоду, хвороби та виснаження. У 2015 році Верховна Рада України офіційно визнала депортацію кримських татар геноцидом.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
3: У західних областях сьогодні хмарно, ввечері можливий дощ у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17.30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
2: Реклама.
6: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
2: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Тіло рідко мовчить. Воно подає сигнали. У проєкті «Сигнали тіла» ми пояснимо, що вони означають і чому їх не варто ігнорувати. Партнер проєкту – клініка «Горизонти».
1: Іноді виникає дивне відчуття, ніби вухо заклало після літака або занурення у воду. Але людина нікуди не літала і навіть не застуджена. Звук стає ніби приглушеним, а власний голос може звучати незвично гучно. Багато хто просто чекає, що це саме минеться. І справді, іноді причина буває тимчасовою і само проходить. Наприклад, після перепаду тиску або перенесеної застуди. Але якщо закладеність повторюється часто, організм може подавати сигнал. Однією з причин може бути набряк слизової у носоглотці. Через це слухова трубка працює не так вільно, як потрібно. І тоді у вусі з'являється відчуття тиску або вакууму. Іноді закладеність супроводжується легким шумом або дискомфортом. У деяких випадках людина починає гірше чути окремі звуки. На це також можуть впливати алергічні реакції або хронічне подразнення слизової. Важливо звертати увагу, як довго триває симптом і чи повторюється він регулярно. Тому що тривалий дискомфорт у вусі – це не те, до чого варто просто звикати. Якщо ваш організм подає сигнал, варто звернутися до клініки «Горизонти».
0: Реклама. Нові «Горизонти» для здоров'я та краси. Коли важливо не просто лікувати, а довіряти.
2: Медичний центр «Горизонти» – ваша клініка здоров'я та краси у Львові.
0: Інноваційне обладнання, професіоналізм лікарів, індивідуальний підхід.
2: «Горизонти» – простір, де піклуються про ваше здоров'я та красу. Хірургія, косметологія, ендоскопія, стаціонар і значно більше.
0: Львів, Пекарська, 65Б. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
3: Реклама. FM Галичина. Слухай своє.

0: реклама.
1: Партнер години – відпочинковий комплекс «Криве озеро».
2: Уявіть місце, де ранок починається не з шуму міста, а з аромату соснового лісу. Де вода в басейні відзеркалює небо, а вечори створені для тиші, смаку і особливих моментів. «Криве озеро» біля Новояворівська – це заміський комплекс, де стильний готель, авторська кухня, простір для свят і велика територія серед природи створюють відпочинок, який хочеться продовжити. Тож, запрошуємо!
1: «Криве озеро», Новояворівськ, 35 кілометрів від Львова.
0: Реклама.
3: FM Галичина. Стрий. 107,9.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
2: Деталі на сайті. Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір.
3: Знижки діють на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
4: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical, Львів.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
7: Хочете всі УЗД-обстеження за один візит? У Medical Plaza суперточне обладнання. Досвідчені лікарі. Пренатальна діагностика Астрая. Без черг і зайвих витрат. Medical Plaza. Бачимо те, що не видно іншим. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067-312-0303.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
10: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
11: Діамантова весна в «Укрзолото». Купуй прикрасу з діамантами, а на другу та кожну наступну отримуй додаткову знижку мінус 20%. Пропозиція діє з 16 березня по 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або за номером 0800 75 92 29. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.
12: Новини на FM Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Львівщина.
12: У відпочинковому комплексі в Трускавці на балконі одного з номерів знайшли тіло чоловіка із вогнепальним пораненням. Суд наклав арешт на вилучену зброю, набої та особисті речі загиблого, які тепер досліджують експерти. Попередньо правоохоронці кажуть про самогубство. За цим фактом відкрили кримінальне провадження.
0: Політика.
12: Путін планує відвідати Китай найближчим часом. Чи може цей візит принести зміни щодо російської політики в російсько-українській війні? Адже Китай продовжує залишатися ресурсною базою для Росії, розповіла членкиня правління асоціації китайзнавців Віта Голод.
13: Китай підтримує, перше, все фінансову стабільність, скуповуючи газ. І зараз, до речі, на порядку денному буде знов обговорення проєкту «Силу Сибір-2». І Китай поки не готовий до реалізації цього проєкту, але російська сторона наголошує на важливості будування цього газогону. Друге, те, що нас дійсно турбує, це підтримання військової російської машини компонентами та товарами подвійного призначення. Це те, що зараз під санкціями і Китай маневрує. Все ж таки, основна левова частка цих постачань здійснюється приватними компаніями маленького та середнього гатунку. І вони знаходять обхідні шляхи, як саме постачати ці товари подвійного призначення до Москви. Ось, за цим варто спостерігати. І офіційно, звичайно, в порядку денному цього питання немає. Але я думаю, що саме санкції будуть обговорюватися за зачиненими дверима.
0: Суспільство.
12: А тепер закриваємо прифронтові дороги сітками від дронів удвічі швидше, ніж торік. У Міноборони кажуть, темп робіт зріс від 4 до 8,5 кілометрів на добу. За лютий-квітень Держспецтрансслужба облаштувала на логістичних маршрутах 430 кілометрів антидронового захисту та відновила 106 кілометрів. Загалом вже захищено понад 1170 кілометрів автомобільних доріг. Як результат, безпечніше підвезення боєприпасів, швидка евакуація поранених, менші ризики для військових під час переміщення. приміщення.
0: Кримінал.
12: У справах про корупцію за 4 місяці цього року жодного вироку з реальним ув'язненням. Усі покарання обмежилися штрафами. Такими є дані Open Data Bureau. Українські суди винесли 814 рішень у справах про корупцію та пов'язані правопорушення. Це на 27% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Понад 90% справ стосуються порушень фінансового контролю, проблем із деклараціями, несвоєчасного подання або помилок у звітності.
0: Рівненщина.
12: У Рівному думають, як давати транспортні картки для пільгових категорій з інших громад. Механізм передбачає, що сусідні громади зможуть видавати у своїх ЦНАПах проїзні картки для певних пільговиків. Далі вони зможуть безоплатно їздити громадським транспортом Рівного, а витрати компенсуватимуть громади у вигляді субвенції. Завдяки запровадженню у Рівному електронного квитку є можливість чітко обліковувати кількість поїздок та мати прозорий механізм взаєморозрахунків між громадами. Наразі триває налагодження співпраці з Корненською громадою, а також переговори ще з трьома територіальними громадами.
14: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
0: Погода.
12: У західних областях сьогодні хмарно, ввечері можливий дощ у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 22 градуси і плюс 20 в Ужгороді. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 18:00.
15: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
2: Так, бо це працює, як і має бути.
1: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
3: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Борислав 102.9.

0: Поринаємо у світ української кухні. Від автентичних рецептів до сучасних гастрономічних інтерпретацій. Партнер проєкту «Смак традицій» – ресторан «Гопак».
1: Є в українській кухні особливий аромат пам'яті, який складно відтворити сучасними плитами та духовками. Це запах страв із печі. Колись українська піч була серцем кожної хати, і саме в ній народжувалися страви, які мали зовсім іншу глибину смаку. Тісто в печі не просто пеклося, воно повільно доходило, вбираючи тепло глини і дров. М'ясо не смажилося, не варилося в класичному сенсі, а томилося годинами, стаючи м'яким і соковитим до волокон. Навіть звичайна картопля з печі мала інший характер, трохи димний, трохи солодкуватий і дуже домашній. У цьому процесі не було поспіху, бо піч не визнавала швидкості. Вона вимагала часу і поваги. І, можливо, саме тому страви з печі завжди здавалися більш живими, ніж будь-які інші. Вони не просто готувалися, вони дозрівали. У різних регіонах у печі готували хліб, каші, м'ясо в глиняних горщиках, іноді навіть солодкі страви на свята. І кожна така страва несла в собі не лише смак, а й атмосферу дому, де все робилося повільно і з увагою. Бо піч завжди була більше, ніж просто спосіб приготування. Вона була частиною життя, і саме тому її смак досі неможливо забути. Саме ця ідея повільного приготування, коли смак формується часом, сьогодні продовжується вже у сучасній кухні, де класичні техніки отримують нове звучання.
2: Реклама.
1: Саме так у ресторані «Гопак» готують телячі щоки, які довго тушкуються у соусі демігляс до неймовірної ніжності. Подають їх із хрумкими картопляними крокетами, маринованими огірками та маринованою бейбі-цибулею, зберігаючи баланс глибини і легкості смаку. Смачного у «Гопаку».
0: Ресторан «Гопак», Львів, вулиця Наукова, 2Б. Підписуйся в інстаграм gopak.rest.
2: Реклама.
3: FM Галичина.
2: Реклама.
0: Партнер години – відпочинковий комплекс «Криве озеро».
1: Є моменти, які хочеться не просто відсвяткувати, а зробити по-справжньому незабутніми. Весілля, день народження, сімейна подія чи важлива зустріч.

0: Працює на ваші емоції, бо деякі події заслуговують не просто на гарну дату, а на красиве місце для спогадів.
1: Криве озеро, Новояворівськ, 35 кілометрів від Львова.
2: Реклама.

0: Україні 6 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На FM Галичина.
1: Студія Роман Мудрий.
0: Технології.
1: В Україні випробовують нову ракету «Рута» з дальністю до 2000 кілометрів. Більше про те, коли можна буде застосувати цю ракету, у коментарі для FM Галичина розповів військовий експерт Василь Пихньо.
2: Будьмо відверті, станом на сьогодні те, що йдеться в офіційному анонсі від виробника цієї зброї, йдеться про те, що льотні випробування нової модифікації 2000-кілометрової ракети відбудуться у 2027 році. Тобто, якщо льотні випробування відбудуться у 2027 році, коли повноцінно буде вона поставлена на озброєння, питання доволі такі риторичне. Ми всі розуміємо, що буде не післязавтра там. Тому це правильний рух, він таким і має бути. Це на перспективу, всі ці технології. Технічні розробки, вони працюють і розвиваються в правильному ключі, але завжди ми впираємося в питання часу. Тут теж не можна сказати, що ми якось дуже повільно рухаємося або що, тому що, наприклад, ті ж самі росіяни, свіжий «Іскандер» 25 років доводили до бойового використання, і зараз це є зброєю, яка нам, Україні, доставляє дуже багато проблем. Ми рухаємося в доволі таки швидкому темпі, хоча зрозуміло, що він грубше нікого там в країні не влаштовує. Всім хочеться мати зброю на позавчора.
0: Політика.
1: Угорська влада скасувала рішення щодо інкасаторів Ощадбанку. Мова про депортацію та трирічну заборону на в'їзд і перебування на території Шенгенської зони. Угорська сторона не стала очікувати завершення судового розгляду в Будапешті та самостійно скасувала застосовані обмеження.
0: Економіка.
1: Кошти, які українці накопичили на картках національного кешбеку, необхідно витратити до 30 червня включно. Невикористані гроші повернуться до державного бюджету, таке кажуть у Мінекономіки. Через повномасштабну війну та масовий виїзд громадян за кордон український ринок праці опинився в умовах кадрового дефіциту. Однак тему залучення іноземних працівників дедалі частіше використовує Росія для розколу суспільства. Більше про це знає наша Юлія Гапенюк.
3: Росіяни справді масово поширюють дезінформацію щодо залучення в Україні трудових мігрантів. Останніми днями анонімні телеграм-канали активно публікують відео, на якому мігрант, який нібито вже 2 місяці перебуває в Україні, звертається до своїх співвітчизників із закликом їхати сюди. Мовляв, українські чоловіки на війні, а тут залишились красиві жінки. Такі ролики миттєво набули вірусного характеру, а під ними ширяться тисячі агресивних коментарів. У центрі протидії дезінформації застерігають, Росія прагне використати цю тактику розпалювання антиміграцьких настроїв, яка вже була апробована в країнах Євросоюзу. Аби спробувати штучно дестабілізувати українське суспільство та викликати внутрішні конфлікти. Більше про такі підступні дії ворога в коментарі для FM Галичина розповів директор Інституту світової політики Євген Магда.
4: Тут така ситуація, що росіяни достатньо добре знають слабкі місця українського суспільства і використовують їх в своїх інтересах. Причому використовують, як на мене, на жаль, достатньо ефективно. І ми бачимо, що реакція українського суспільства на те, чого немає, вона свідчить про те, що рефлексивне управління ним для росіян не є проблемою. Це серйозний виклик, на який треба давати відповідь. А я не бачу комунікаційної стратегії влади на цю тему. Немає нічого насправді складного в тому, щоб показати, що в нас немає цієї проблеми насправді. І просто треба говорити про ці речі, говорити в різних формах.
3: Водночас у суспільстві тривають полки дискусії, чи здатні іноземні лінійні працівники реально врятувати нашу економіку, яка щороку потребує мільйонів нових фахівців для зростання ВВП. Проте, чи допоможе масове залучення іноземців вирішити проблему кадрового голоду в достроковій перспективі, нам розповів кандидат економічних наук Іван Ус.
5: Розуміючи, що це дуже такий складний крок, залучення трудових мігрантів завжди може створити проблеми, особливо в майбутньому, про що, власне, критики говорять, то слід відповісти собі на питання, чи готові ви всі з ними працювати реально в економіці, чи готові люди з фронту повернутися, чи готові люди в Україну повернутися. Я думаю, що відповідь буде негативна. І отже, оскільки люди не готові, маю на увазі українські ресурси, замістити потребу в робочій силі, треба все ж таки погодитись морально на те, що будуть залучені мігранти, це може допомогти Україні.
3: Ми також запитали українців, що вони думають про перспективу появи іноземних трудових мігрантів на місцевих підприємствах та будівельних майданчиках.
6: Як наші не хочуть працювати, то хтось же мусить працювати. Ну тут проблема в тому, що ті, що приїдуть, то вони приїжджають також на європейські. російську зарплату. Я сумніваюся, що вони за наші зарплати будуть працювати. Бо вони також шукатимуть високооплачувану роботу.
7: Ну, я не знаю, як влада вирішила, таке і буде. Ну, якщо вони вільні, то хай працюють. Я нейтральна.
8: Погано. Ми виїжджали колись туди емігрувати, що ми добилися? Нічого. Тепер вони сюди приїдуть. А у нас нації не буде просто. Нація щезне.
9: Ну, це звичайно, що погано. Ну, а наші що? Наші воюють, там помирають, а тут будуть якісь індуси займати територію України. Ну, так куди то?
10: Нейтральні. Бо я не бачу, що їх зараз наразі багато. Їх треба наймати як найманці в армії. Як буде велика потреба, то можна наймати.
1: Спорт. Головним тренером збірної України з футболу став Андреа Мальдера. Більше про те, які завдання стоять перед італійцем, коментар Андрія Шевченка почуєте у новина спорту вже менш ніж за півгодини. Сьогодні, 18 травня, Україна вшановує пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу. Саме цього дня, у 1944 році, радянська влада розпочала примусове виселення кримських татар із Криму до Середньої Азії та інших віддалених районів СРСР. За кілька днів депортували понад 190 тисяч людей. Їх перевозили у товарних вагонах у нелюдських умовах, через що тисячі кримських татар загинули від голоду, хвороб та виснаження.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях завтра дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працював Роман Мудрий. Новини спорту слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19.00. Проєкт на радіо ФМ Галичина важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд майбутнє від публіциста політичного експерта Віталія Портникова.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
11: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Мамо, це той парк, де були динозаври?
3: Так, але тепер у Руру набагато більший.
2: Оце так! Дивись! Гірки, вежа падіння, карусель, дискокостер. Стільки всього!
3: Бо у Руру це вже не просто парк динозаврів. Це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
1: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
2: Поїхали ще!
1: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру. Більше, ніж ти пам'ятаєш.
4: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
5: FM Галичина.

0: не цікавить, склянка наполовину повна чи порожня. Нам важливо, що всередині.
1: Вивчаємо напої світу у проєкті «Мистецтво пити» разом з ТМ «Миколинецький бровар».
2: Сьогодні прямуємо у світ сучасних велнес-напоїв, де вже кілька років справжньою зіркою залишається комбуча. Це освіжаючий чайний напій із легкою природною газованістю та дуже широкою палітрою смаків – від ягід і цитрусів до імбиру чи маракуї. Комбуча особливо популярна серед тих, хто шукає альтернативу класичним солодким газованим напоям. Її подають добре охолодженою, часто в стильних скляних пляшках або банках. Завдяки легкому кисло-солодкому смаку комбуча чудово освіжає та дарує відчуття легкості. Іноді для ідеального настрою достатньо лише правильно обраного напою. Зокрема, від Миколинецького бровара.
3: Реклама.
1: Квас Миколин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
4: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
4: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
4: Квас Миколин. Коли хочеться натурально.
3: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
2: Деталі на сайті.
3: Стільки всього хочу, але щоб у одному місці.
4: Тоді на Морок Солану.
3: Вау, тут одяг світових і українських брендів. Косметика, прикраси, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
5: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр «Роксолана».
6: Завжди хотіла дзеркало, яке каже «Вау!».
7: Тоді тобі точно в Best Buddy.
5: LPG, ендосфера, смазліфтинг. Трохи науки, трохи магії і багато результату.
6: Лазерна та електроепіляція. Гладенько, як у касті. Солярій і твоє сонце завжди поруч, незалежно від погоди.
5: Best Buddy. Чарівні результати без чарівної палички.
6: Заходь на сайт Best Body Studio або завітай у Львові на Стрийську 45, ТЦ «Фабрік».
8: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
9: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
10: Лор, травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, Сихів, Чорновола.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
13: Почуй серцебиття нового життя. Разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Магія весни в Укрзолота. Купуй золоті або срібні прикраси та отримуй промокод мінус 10% на наступну покупку. Акція діє до 15 травня 2026 року. Встигни скористатися промокодом до 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
16: FM Галичина. Слухай своє. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
17: Партнер проєкту Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
18: Сьогодні в випуску розповім про нового тренера збірної України з футболу, склад збірної на матчі проти Данії та Польщі та результати української прем'єр-ліги.
16: Про футбол.
18: Вже офіційно оголосили ім'я нового головного тренера збірної України з футболу. Ним став італієць Андреа Мальдера. Спеціаліст під час перебування на посаді проживатиме у Львові та запевнив, що таке рішення щодо переїзду було виключно його особистою ініціативою. Італієць став першим іноземним наставником сині-жовтих. Він змінив на цій посаді Сергія Реброва. 55-річний спеціаліст символічно очолив сині-жовтих у свій день народження. Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко розповів, що перед новим тренерським штабом на чолі з Андреа Мальдерою стоїть амбітне завдання.
19: Завдання, як завжди, саме амбіціозне. Ми хочемо попасти на чемпіонат Європи. Значить, контракт буде підписаний з Андреєм на 2 роки з опцією обов'язкового продління цього контракту. Це вже федерація буде вирішувати, чи подолувати, чи ні, через Лігу націй попасти на чемпіонат Європи. І це не тільки касається штаба і головного тренера. Таке ж завдання ми ставимо перед гравцями. Я думаю, що гравці повинні мати більше відповідальності за це. Ми будемо з ними про це говорити.
18: Ну і допомагати італійському тренеру буде його земляк Каталано, також Тарас Степаненко та Володимир Єзерський. Зазначу, що Андреа Мальдера раніше працював у тренерському штабі збірної України, коли її очолював Андрій Шевченко. Українська асоціація футболу оголосила заявку збірної на товариські матчі проти Польщі та Данії. Новий головний тренер синьо-жовтих Андреа Мальдера включив у список двох дебютантів Олександра Романчука, який успішно виступає за румунську команду, та Геннадія Синчука з Монреаля із Канади. Також вперше за тривалий час до національної команди повертається Андрій Ярмоленко. В останній лідер київського «Динамо» грав у синьо-жовтій футболці ще 23 березня минулого року, коли отримав лише одну ігрову хвилину у матчі проти Бельгії. Нагадаю, що товариські ігри проти Польщі та Данії заплановані на 31 травня о 18:30 за київським часом та 7 червня о 19:30. ЛНЗ «Полісся» та «Динамо» зберігають шанси на друге місце перед останнім туром української прем'єр-ліги. В заключних матчах 29-го туру ЛНЗ програв Кудрівці 0-1, а «Полісся» зіграло в нічию з «Зорею» 0-0. Відтак, на друге місце мають шанси три команди. В останньому турі ЛНЗ зіграє в гостях з «Оболонь», «Полісся» прийматиме «Рух», а «Динамо» – «Кудрівку». Турнірна таблиця ОПЛ виглядає так. Перше місце – «Шахтар» – 72 очки, далі ЛНЗ – 57 очок, «Полісся» – 56 очок, «Динамо» – 54 і «Металіст» 48 очок. Такими були новини спорту сьогодні. Більше почуєте завтра о 9:30.
2: Реклама.
4: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шмякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
2: Реклама.

0: реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20:00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні's Weekend у Мірдель Resort & Spa. Бронюй 067 976 41 70.

0: В Україні 7 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на FM Галичина.
1: Вітаю, друзі. Я Віталій Портник. Комуністичне керівництво Куби активно модернізує власні збройні сили і зараз може розраховувати приблизно на 300 дронів, які знаходяться на озброєнні кубинської армії. Ці дрони, як вважають військові спостерігачі, можуть бути використані кубинцями для ударів по американській військовій базі Гуантанамо, яка знаходиться на острові, а також по американських стратегічних об'єктах у штаті Флорида. Як відомо, саме у цьому штаті знаходиться резиденція американського президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Повідомлення про те, що Куба має такий серйозний арсенал дронів, стали неприємною новиною для американського керівництва на тлі бажання президента Дональда Трампа змінити режим на Кубі. 14 травня на острові побував директор Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Джон Редкліфф, який зустрічався із керівниками силових структур Куби і попереджав їх щодо неприпустимості якихось активних силових дій щодо Сполучених Штатів. Редкліфф, як вважають, передав кубінським керівникам ультиматум від Трампа, який був пов'язаний із готовністю пом'якшити санкції проти кубинського режиму в обмін на його значну трансформацію. Серед намірів американців, які можуть бути здійснені вже найближчим часом в разі, якщо керівництво Куби не погодиться із цими вимогами, називають захоплення передостаннього комуністичного правителя Куби Рауля Кастро, молодшого брата засновника репресивного режиму Фіделя. Рауля Кастро збираються звинувачити у злочинах 30-річної давнини. І таким чином просто шукають привод для того, щоб майже сторічний лідер кубінської революції міг бути захоплений на острові і переправлений до Сполучених Штатів за прикладом венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро. Але на відміну від Венесуели, кубінські комуністи, які вже десятиріччями знаходяться у перманентній боротьбі із Сполученими Штатами, так просто складати зброю не збираються. Вже після візиту директора Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Джона Редкліффа до кубінської столиці, міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес Паріллі підкреслив, що в разі, якщо Сполучені Штати будуть готові до агресивних дій проти острова, Куба буде реалізовувати своє право на самооборону і буде захищатися. І, як на мене, це не просто слова комуністичного функціонера. Замість того, щоб домовлятися із Сполученими Штатами, керівники Куби можуть разом із численними військовими інструкторами з Росії та Китайської Народної Республіки, чисельність яких на острові збільшується, розробляти плани для відповіді Сполученим Штатам і думати про те, як правильно використати свою армію дронів. Куба, звичайно, відрізняється від Ірану і територією, і ландшафтом, і кількістю військових, але разом із цим варто нагадати, що саме кубінська армія десятиріччями тероризувала Латинську Америку і має непоганий досвід партизанської боротьби, практично недоступний американським військовим. Окрім того, ще однією серйозною відмінністю Куби від Ірану є відстань. Таким чином можна собі уявити, що кубінські дрони в разі їхнього запуску з території острова можуть не лише створити серйозні проблеми для функціонування американської військової бази в Гуантанамо, але й спричинити справжній хаос на території самих Сполучених Штатів і поставити під сумнів безпеку самого Дональда Трампа. Звичайно, що в цій ситуації американський президент не відмовиться від відпочинку на своїй території у Мар-а-Лаго. і буде змушений погодитися із необхідністю залишатися у Вашингтоні на вихідні, принаймні на весь період, поки буде відбуватися конфлікт між Сполученими Штатами і Кубою. Такі припущення, звісно, сьогодні виглядають якоюсь політичною фантастикою, але варто нагадати, що багато сюжетів політичної фантастики, які здавалися абсолютно нездійсненими до появи Дональда Трампа у овальному кабінеті, зараз вже стали фактом великої політики, і ми обговорюємо їх як банальність. І тому через кілька тижнів, як банальність, ми можемо обговорювати і те, що до війни на Близькому Сході і до російсько-української війни додаються ще удари кубінських дронів по американському штату Флорида, руйнування Гавани і серйозні пошкодження на території трампівської резиденції Мар-а-Ла. А президент Сполучених Штатів буде шукати вибір між подальшими ударами по так званому Острову Свободи і домовленістю із кубінськими комуністами, які дозволили би зберігти свою резиденцію у відносній безпеці і не побоюватися нових атак на власний дім. Виникає, звісно, питання, що обере Дональд Трамп, який може вважати зміну режиму на Кубі важливим досягненням на тлі того глухого кута, в який Дональд Трамп зайшов у результаті війни з Іраном і продовження блокади Ормузької протоки. Адже ми бачимо, що американський очільник і досі не визначився із тим, як йому виходити з ситуації, яка може призвести до масштабної енергетичної і економічної кризи якраз напередодні до виборів до Конгресу Сполучених Штатів. І тут створення нового уряду на Кубі і ліквідація комуністичного режиму дійсно могли б стати непоганою новиною, принаймні для цієї частини електорату Дональда Трампа, яка давно сприймає кубінських комуністів як авторитарну державу, яка загрожує американській безпеці і американським цінностям. Ось тільки виникає питання, наскільки простим буде рішення цієї проблеми. І наскільки ідея Трампа, що він може в будь-якій іншій країні повторювати свій сюрреалістичний венесуельський досвід, виправдається цього разу. Адже і в Ірані Дональд Трамп вважав, що зникнення з арени Аятоли Хаменії призведе до таких самих наслідків, до яких призвело зникнення з арени Ніколаса Мадуро. І, як бачимо, американський президент прорахувався. Я не виключаю, що прорахуватися він може і у випадку з комуністичним островом. Дякую, друзі. Перемоги і миру вам. Хай щастить.
0: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19:00 на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
2: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
2: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
2: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
3: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
4: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: Про війну без експертної оцінки. Кухонною мовою.
6: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
7: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
6: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір. Знижки діють на постійній основі. Деталі у продавців консультантів.
2: ЛОР. Травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, Сихів, Чорноволе.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Питання.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Діамантова весна в Укрзолото. Купуй прикрасу з діамантами, а на другу та кожну наступну отримуй додаткову знижку мінус 20%. Пропозиція діє з 16 березня по 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або за номером 0800 75 92 29. Укрзолото. Скажи собі так.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Увага, увага! Важливе оголошення для всіх учнів. Цьогорічний випускний переноситься у Dragon Park.
2: На вас чекають атракціони, VR-подорожі, електрокартинг, гірки, квести, драйвові шоу та яскрава анімація. Готові пакетні пропозиції від 800 гривень з дитини. Просто приходьте святкувати.
3: Встигніть забронювати випускні мрії Dragon Park. Випускний, який стає легендою.
2: Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті
4: dragonpark.com.ua.
5: Агов! Запрошуємо до пригод з цією родиною.
6: Є місце, де і дорослі, і діти забувають про гаджети. Парк «Велична Україна» в Буковелі – це простір, де зібрано шедеври архітектурного мистецтва.
5: Легендарні замки та храми з усіх куточків країни. Це досвід, який вмикає уяву і відкриває глибину нашої історії. Саме тому сюди приходять за натхненням.
6: Для кемпів та організованих груп спеціальні умови відвідування.
5: «Велична Україна» – краса, яку варто побачити кожному.
7: Мамо, знову закінчився папір.
8: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
7: Він такий м'який.
8: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
9: Фінал Ліги чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
10: Якось питала ти

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє.
1: Сьогодні, 18 травня, Україна вшановує пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу 1944 року. Внаслідок насильницьких дій радянської влади за кілька днів зі своїх домівок і рідної землі було вивезено понад 194 тисячі кримських татар і інших жителів Криму. Ми пам'ятаємо. Радіо FM Галичина.
0: FM Галичина.

Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
4: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
3: Є обстеження і процедури?
4: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
5: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
6: Ви готові до нових гастрономічних відкриттів? Бо в Гопаку з'явилися новинки, які легко закохують з першого шматочка. Більше диму, більше характеру, більше... Що це було? Приходьте пробувати, бо ми любимо і вміємо дивувати. Гопак. Наукова 2Б.
7: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
8: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
7: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник. За Гелері. Львів, вулиця Шота Руставелі, 7. За.
9: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
10: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
11: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: www.levdevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068 655 3205. Сайт waterlviv.ua.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо 30 травня о 20:00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Белініс Вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067 976 41 70.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: В Україні 9 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

люди каміння, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиться

цього нічого не треба. Не треба бути ніким, не можна бути німим, мовчати теж, бо

0: Україні 10 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.
2: Сьогодні, 18 травня, Україна вшановує пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу 1944 року. Внаслідок насильницьких дій радянської влади за кілька днів зі своїх домівок і рідної землі було вивезено понад 194 тисячі кримських татар і інших жителів Криму. Ми пам'ятаємо. Радіо ФМ Галичина.
1: ФМ Галичина.

0: чеволі.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Побачив сенс виправдати все і впав добрих ні, але більше ні, не пиши мені, не жалій себе, бо сказавши а, все одно колись скажеш гірке б, і немає тебе, не бреши собі, не врятуєш так. Білий наш літак крилами на схід, тільки без брехні, все, що маєш ти, твоя чистота, не продай її, я благаю, ні, залишайся там.

ФМ Галичина, Борислав 102.9.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: FM Галичина.
1: Je vous offrirai un château sur le...

0: FM Галичина.
1: Один

Слухай своє. ФМ Галичина. Ми з тобою.

FM Галичина.